muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Shumë njerëz kanë frikë nga fluturimet. Do sa unë jo. Unë kam frikë vetëm nga rënjet. Club FM, fluturo me radio.

0: që të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

fal, pistolet e ke atë në xhep? Apo e lumë të gjumë takove? Club FM, Kape Radio.

Sa zilia ka Majstajnit, sa her që i thoshe drejtori, se erdhe ka gjibon. A i përgjigjej, kjo është relative. Please don't say you're sorry. Klab FM, ka për radion.

show ku një artist është në hall të madh. I grua e hodhi në gjyq sepse kishte ngelur shtatzën duke e parë në televizor. Gjyqin e fitoi, por ama në lagje të gjithë i thonë se ai është fëmia yt. Club FM, Kapera.

Dhe kur e gjithë Shqipëria lidhej vetëm me një radio, dëgjonim të njëjtin udhëheqës, të njëjtët këngëtar, të njëjtët aktor, ata pushtonin mendjen tonë dhe rriteshin gjigant. Çfarë horrori! Club FM, Club Radio.

0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më zutal, për ku kështu ka shpejt, po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Për ku kështu? Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë.
2: Bufe për ku kështu? Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes.

hapë syçkat. Ne do mundohemi të bëjmë pa mundurën, pra që të ti mbajmë syçkat hapur edhe ta nisim ditën sa më mbar që të jetë e mundur. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana anës botës, që na ndiqin nëpërmjet Club FM Pikal, është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Barbie, 6 radio pra. Brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio ju mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni i Club FM-it. Nëse se keni shkarkuar akoma, bëjni më një herë tani. Shkruani i Radio Club FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, shkarkoni dhe kaq e thjeshtë së gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, jeni brenda Ballkanit, brenda Europës, brenda, nuk e di, do të thonë rëndësi ka, jeni në Amerikë, jeni në Zeland të Re, në Australi, në Kinë, nuk ka rëndësi fare, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ndërkohë na ka shkruar Rudina dhe thot: "Mirëmëngjesi Andi dhe dëgjuesve të përkushtu, një ditë bukur edhe të qetë ju uroj. Të përshëndes dhe të uroj një ditë sa më të mbar." Rudina, ne do ta nisim me e bukur kjo. Me Oto Oto 3, Hanno Ucciso l'Uomo Ragno. Kthehemi pas pak.

0: thash gruas që buri është si dhera. Me kalimin e kohës bëhet më i mirë. Të nesmen më mbylli me kyç në qilar. Club FM, Kap Çelsin.
1: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që do të kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëj me pjesën e ecjes. Çfarë ecje bëni ju? Ecje të shpejt, normale, apo të nga dalt? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Tërko kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Jam gjithë, jam të jorët një ditë sa më të mbarë të gjithë.
1: Gjithashtu edhe për ty, Sonila, një ditë sa më të mbarë. Si kalove njerë, si shkoj ditë e djeshme?
2: Gjithë darkës pa gjumë, nga më gjithë si flemë. Do më të në mësorës dy në zë gjumë nga vapë.
1: Vërtet?
2: Shumë vapë, andi shumë vapë.
1: Oh. E, do jenë, janë pak ditë vështira, ditë të vaposura, po do bëjmë si do bëjmë, jemi mësuar tashmë, kjo është Shqipëria, nuk kemi që bëjmë. Sonila, çfarë ecje bën? Kush është karakteristika e ecjes tënde? Domethënë, bën një ecje të shpejt, një ecje normale, apo një ecje të ngadalt?
2: Kur iki për poshtë, e kam shpinë pak si në kotër, iki shpejt. Kur vi anti se është rruga, domethënë që ngjitesh pak si lart, e kupton? Eci me ngadalt se është një është se këtu në rrugën tonë nuk na vjen një urban, për shembull që
1: po mirë, po në një rrugë të drejtë. Domethënë mos e merr jo për poshtë, jo për lart, por në një rrugë të drejtë normale. Si është ecja jote? Domethënë se ka një gjë, domethënë secili nga ne ka një karakteristikë të pjesës së ecjes. Por shumë ka persona që s'ka rëndësi janë vonë apo janë shpejt. Eci ngadalë, vëlla, edhe kanë kështu, domethënë, unë do arri kur të arri, unë do eci ngadalë, ose nisem më përpara që të arri në kohë. Ka të tjerë që edhe pse janë herët, e kanë ecjen e shpejtë, e kanë domethënë lëvizin shumë shpejt. Ka të tjerë që ecin normalisht. Ti ku hyn te këto?
2: Varet edhe ka dhe orare, për shembull, nëse për shembull, kur shkoj në shkollë kur isha herë tik, ecsha me qet, për shembull, ecsha me ngadalë, kupton, sepse ulsha me kafe dhe pica, dhe kur të vi te orari, po. Kur isha me vonisë dhe nxitoja, për shembull, që të kapsha orarin. Domethën varet.
1: Varet të si. Po
2: qet kam që të eci ngadalë. Në qoftë jam e shoqëru për shembull me fëmin ose kështu, domethën eci ngadalë.
1: Shko tek e ngadalta. E kuptova.
2: So, mirë. Eci qet.
1: Mirë Sonila, të përshëndes, kënaqësi
2: edhe
1: do të dëgjojmë sërish. Kalojmë shpirt. Ciao, ciao, ciao, ciao. Mirë, kjo është pyetja pra që kemi për ditën e sotme. Çfarë ecje bëni, të shpejt, normale apo të ngadalt?

Edi Lushe nga ka shkruar dhe thot: mirë mëgjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve të Klab FM, ditë të mbarë, përshëndes Edi dhe një ditë të mbarë të kesh. 0-6-19-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetje ka të bëj me ecjen. Çfar ecje bëni? Një ecje të shpejt, një ecje normale, apo një ecje të ngadalt? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Nërko Alma Elbasan shkruan dhe thot: Andi, mirë mëngjesi, një ditë mbarë, dhe sa për pyetjen, ecjen kur jam vetëm e baj të shpejt, ndërsa kur dal me familjen, ato ecjen më avash, por do i përshtatem atyre në ecje, por her pas here i them sa avash e ecje, thot. Okej, okay. Jam mësuar të eci shpejt, prandaj se koha është flori. Të përshëndes, kalosh bukur, të përshëndes Alma dhe një ditë sa më të mbarë. Ndërkohë Joni Italina shkruan thot: mirëmëngjes Andi, ty dhe dëgjuesve të përkukshtu, sa për pyetjen varet nga dita, por në përgjithsi normale, ju përshëndes. Thot Joni, Jon përshëndes, edhe një ditë sa më të mbar. Rudina na shkruan thot: për temën do të thojë Andi, unë ecjen gjithmonë e kam pas të shpejt. Kohët e fundit më është ngadalësuar pak nga një problem me këmbën, por ecja ime ka qenë gjithmonë e shpejt. Kur dalim nga puna, gjithmonë e kam relaksuese të bëj ecjen time të lirë, thot Rudina. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi pra për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj pra pikërisht me ecjen. Çfarë lloj ecje bëni, të shpejt, normale, apo të ngadalt?

Ibrahimi na ka shkruar nga Mikono dhe thot: mirëmëngjes Andi, një ditë të mbar, jam shumë i shpejt në ecje, nuk eci dot ngadalë, thot Ibrahimi. Të përshëndes Ibrahim dhe të uroj një ditë mbar. Normale. Turi Divjak thot: mirëmëngjes Andi, uroj një ditë mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të Përku kështu, kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi dhe një ditë sa më të bukur. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja pra, siç e diskutuam dhe më parë, ka të bëjë me pjesën e ecjes. Çfarë lloj ecje bëni? Të shpejt, normale apo të ngadalë? Domethënë, cila është ecja juaj karakteristike? Se sigurisht që në bazë të gjërave që keni, do ecni shpejt apo ngadalë në përgjithësi. Por ama kur ju dilni pa ndonjë qëllim, pa ndonjë ashtu ajo, to s'do dilni tek ecja juaj dhe që e bëni gjithmonë. Mirë, do flasim pak për pjesën e Italisë. Kanë dalë një tip, një rezultat, nuk e di si mund ta quaj, por Italia ka arritur që 1/3 e shtetit italian të jetë e pyllizuar, dhe më thonë të jetë e mbuluar nga pylli. 1/3, pas shumë kohësh, është një nga shtetet e vetme në Europë që 1/3 e saj është me pyll. Por kjo nuk ka ardhur fal politikave të jashtëzakonshme të shtetit apo fal mbrojtjes të shtetit apo nuk e di se çfarë. Kjo ka ardhur thjesht nga largimet e shumta, nga emigrimi i shumt i italianëve që nuk po punojnë më tokat, janë larguar në emigrim dhe kanë mbetur e papunuar, domethënë kanë mbetur e paprekur ajo toka që më përpara punoi, nga që nuk punoi fare, nga që punoi filloi mos punoje fare, filloi të dali vetë, të dalin ato, nuk e di, bim, pem, e gjëra të tilla, janë rritur pemët dhe janë bër shumë të larta dhe ka arritur një lloj pyllizimi, pra që shkon deri tek 1/3 e vendit me pyje të larta. Në fakt Europa po e merr si shembull. Pra po e them, jo për pjesën e politike të Italisë, se nuk është se ka bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme, është thjesht natyra ka bërë punën e saj dhe e vetmja merit e Italisë ka qenë pjesa që ka larguar njerëzit. Po se më ngjan. S'ka rëndësi kjo pjesë, por largimi i njerëzve ka sjell të pjesën që është kthyer pjesa e shumica e Italisë pra në pyll. Dhe 1/3 tani po gëzon ose më sakt po shijon atë pjesën e lirisë. Pemët janë të lira, ato kafshët janë të lira, nuk ka kush i vret, nuk ka kush i prek, janë rritur, po shijojnë jetën e tyre, nuk e di, një çejf i madh. Nuk e di, ka shoh disa të përafërta me

0: këtu në Radion Kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Naim, si je?
2: Mirë, më mirë.
1: Si duket sot?
2: Po mirë Andi, tani trupi nga kjo vapa Andi se kjo.
1: Një djenjë ishte tmerr i madh. Në atë orë unë isha, të them vërtetën, isha në një shumë ambiente kështu si jashtë. Edhe në ambiente shumë të nxehta, edhe po thuaj se e kam ngrënë të gjithë të vapën e djeshme në kurrisë. O zot, nuk di më.
2: Po, ka qenë tmerr.
1: Një tmerr, do të thënë dje ishte nga ato ditët që duhet ishe mbyllur në shtëpi, edhe mos dilje fare. Unë dje isha gjithkohon jashtë. Do të thënë çfarë ishte vapa e kisha në kurrisë. Një tmerr i madh. Gjithsesi, këto gjëra për njerëzit janë shumë fare.
2: Ora, duhet, ora njeriu tash i duhet ruhet, i ka mend, i ka mos dil.
1: Bo, e di.
2: E di,
1: po kisha punë, s'kisha të shtëpëja, nuk.
2: Mirë ti si ke punë, po ka rob që dalin sigur.
1: Jo, ato që dalin kot se kështu. Jo, të lutem apo.
2: Ai
1: bie që ta kërkosh me zot.
2: Po deshi me vdek, po.
1: Po pra, pikërisht pra. Jo, jo, janë ca ditë tani që janë to vapët e mbaja.
2: Mirë ti, ku ke punë edhe haj se pa duron, po nuk durosh.
1: Po, e vërtet. Naim, çfarë ecje bën? Të shpejt, normale, apo të ngadalt?
2: Për ecje në...
1: Ecje në... Kur ecje në këmbë. Dhe më thënë, si karakterizohet ecja jote? Shko hynë të këto të shpejtat? Normale, apo ngadalt?
2: Normale, kuptati?
1: Te normale, okej.
2: E ti pse ecim normale, Andi?
1: Jo, nuk e di.
2: Ku këtë bësh me reprore, kështë se po i shko me reprore i shpejt, a i mëso që ti shko shpejt.
1: Nuk do që ta mëso shkeq. Okej, mirë bën, shumë mirë.
2: Po, pra në njëri do të hecësh normal që ti shko.
1: Po, që mos të, okej, shumë mirë, pëlqen shumë.
2: Po, jetë, a vash pare?
1: Kako sa duash, të vaj. Mirë, na i përshëndes të urojnë një ditë mbarë kënë e si që
2: përë. Gjithi, ditë mbarë gjithë, hajde.
1: Do të gjojemi, qa, gjojemi. Paqë. Mirë, ndërkohë, Turi Divjak thot, ecja normale, nuk më ikën as njëherë treni, thot Turi Divjak. E po, përfiton Turi se s'ka tren, prandaj, po kur kishte tren, flisje kështu ti, Tur, kur ishte treni në gatishmëri. Ndërkohë, na shkruan një numër me 6000 në fund dhe thot, të ngjan me shqiptarët që po i largon Erama, më thot, për ato që po diskutohet që parë për Italinë. Më falë, po jo, më falë, unë nuk thash asgjë. E theti këtë gjë, unë nuk thash asgjë. Unë thash se me këmë ngjan dhe e la shumë e pikpyetje, më vjen keq tani. O, të lutem, nuk e di, mbase mund të gjaj me shqiptarët. Mbase mund të gjaj me një shtet tjetër, nuk e di, po unë nuk thash asgjë. Gjithsesi, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Queen, Bohemian Rhapsody. Dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:33 minuta. Iku.

0: 0-6-7-9-27-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me ecjen. Si e bëni ecjen, të shpejt, normale, apo të nga dalt? Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Përshëndetje, grupi notit Vlor, Andi.
0: Mirë mëngjesi, grupi notit Vlor, si jeni sot?
1: Mirë, jemi akoma shpërndarët, jemi duke vajtur, duke ecur, unë jam në biçklet. Pak biçklet, pak not.
0: Shumë mirë, sporti, nuk di dhe më thënë me pjesën e sportit, nga biçikleta në not, në ecje, kur e kombinoni me dimri, nuk di dhe më thënë, shumë mirë. Basketbola e harrova dhe pjesën e basketbolit.
1: Ecje me biçklet.
0: Shumë mirë.
1: 25 minuta, 20 minuta basketbol, i kemi prave biçklet.
0: E kuptoj. Edhe e nisi ditën ashtu siç duhet me super energji. Si u ka vajtur këtë ditë?
1: Mirë, Andi, pritish mja mirë. Qik me këto temperaturat e larta, po tani mase nuk e kanë tamam kohën, po do themi dhe kohën e kanë. Që Përshtatemi.
0: Shumë mirë.
1: Mëngjesin e fjalë nuk...
0: Patjetër.
1: Është fantastik.
0: E vërtet. Tur nuk e di, e dëgjove pyetjen apo jo?
1: Jo,
0: atëhere. Cila është ecja jote karakteristike? Bën ecje të shpejt, normale, apo të nga dalt?
1: Andi, shiko. Për natyrën e përpishmërisë që kam unë, duke bërë ecje vrap, tur në mëngjes unë gjithmonë, da përgjithsim, të me në përgjithsim në 90% të rasteve, eci shpejt. Edhe kur s'kam punë, eci shpejt, e se më shbërë, Andi, është një kohë për 25 vjetësh, ndoshta edhe më shumë, që eci vrapoj, doj me fjallë shdo mëngjes, bëja të strukturën, edhe jam mësuar me atë natyrë, biles me të voglin tim që është 21 vjet, kur dalim gjiro që bëjmë ecje në këmbë për shumë për shefin tonë, avash të të të mënë, si në vrapë këtu.
0: Okej.
1: Në natyrë në time është që ecje një qikë. Ecje shpetë, po kur jam me familjarët, mundëm të ecje. Avash, po më duket një ritëm si breshkë saj, kur jam familjar.
0: E kuptoj. Mirë, tur të përshëndes, ma përshëndet edhe grupin kur të ndideni bashkë të gjithë, uroj që t'ja kaloni sa më mirë, një not sa më të mbar, edhe basketbol sa më të mbar më vonë, edhe një biçiklet për mbyllje, sa më të bukur, shtu që do të gjojmë, në kënajtësi.
1: Edhe juve pa që një ditë mbar, të bukur, edhe të mirë ti dhe gjithë dhe gjuzë e klatë e femur.
0: Shumë falim dhejtë, do të gjojmë, qau, kaleshim. Ndërko, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes,
0: si kalove, Fred?
2: Mirë, Andi.
0: Si dukesh?
2: Mirë, po juve.
0: Mirë, mbajmi, të përditshmet. Dhe vapën, si e ke pas, si e ke pas punën?
2: Po, mirë.
0: Okej, je shmangur, a të ka rënë prej punës të jesh në vapë, si e ke pasur?
2: Ka ndryshuar ato oraret e njësjeve.
0: E ke mundësin që të ndryshosh?
2: Jo, barët si që lonë, që më ka muaj që e njësim punë në orë 7, nuk ju kap do të.
0: E kuptoj.
2: Ka ditë që e njësim më shpetë dhe ju ndjek të gjoj.
0: E kuptoj. Qëfar loj ecje bën, Fred? Të shpetë, normale, apo të nga dajtë?
2: Po, Andi, shko. Unë fatikisht i kam zilit gjitha dhe që jetin. Pat kejsisht, unë nuk e ndjek do të loj sporti vetëm nga profesioni.
0: Pse?
2: Po sepse unë, kur këthej e mbas dite të kanë nga puna, me ato të përdismet që do bësh një dush, do shplodhesh, do pishin kafe, kuptore dhe se kam do të luksin e ecjes.
0: Jo, shiko, nuk po them për ecje që dalësh në xhiro. Ecjen e përditshme, ecjen sikur edhe ecjet e vogla. Domethën, ti ecën në këtë ecjen e vogël, e ke të shpejtë se nxiton apo e ke normale se hëmës është aty puna si se është në karakterin e njerëzve, prandaj po e diskutojmë.
2: Ecje normale.
0: Normale. Okej. Okej, okej,
2: okej. E shkoj gjatë, do me thënë që nuk ka se nëzitoj për puna, për, për, e kupton?
0: A, e kupton.
2: Gjatë kove që unë s'jam punë, ka një jetë normale, për shembull që mund të jetë pak për takuar dikë, për një kafe ose për ndonjë personisje që e marr, nuk e marr me nxitim,
0: po e kuptova. E kuptova, e kuptova. Pikërisht për të po flasim, se
2: ecje mesatare domethënë.
0: E kuptoj, e kuptoj. Mirë, të përshëndes, kënaqësi që folëm.
2: Po, ju përshëndes ditën e mbarë gjithëve.
0: Edhe kënaqësi, do dëgjojmë, do dëgjojmë. Ciao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Black Keys me Beautiful People. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Do flasim për një ngjarje oqeanike, mund ta quajmë, një jat që kishte ditë që po ecte në për mes oqeanit në një moment caktuar, rrethohet nga këto orkat, nga balenat vrasëse. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që nuk ishte, sepse kam parë shumë video në fakt që janë balenat vinë si në formë miqësore, të bukura, dalin, bëjnë ndonjë foto, marrin dhe poza, por këto balenat që rrethuan këtë jatin ishin jashtëzakonisht shumë agresive. Ishte një tufë e madhe me orka dhe filluan t'i sulmojnë, filluan të godasin jatin. Në një moment saktuar kapën e prishën edhe pjesën e helikës tashi, nuk e atë drejtimit më duket se ishte ajo pjesa e timonit që i nxorri jashtë kontrolli komplet pjesën e jatit. Dhe njerëzit brenda që arritën të, nuk e di, ishte në jat ishte edhe një regjisor që kishte një kamerë që arriti ta fusin ujë edhe të xhirojë se çfarë po bënin këto orka. Dhe ishte shumë e frikshme. Unë po shikoja videon, nuk e di, unë të kem qenë aty në jat, unë do kisha filluar tani të qaja, nuk e di tani për qara apo jo, por që do të merrohesha, kjo është e sigurt. Do na kapte ankthi. Një tmerr i madh kur e imagjinon që ti je në mes të detit, mes të oqeanit, edhe nuk ka se kusht të vit në ndim, dhe ke një tufë me vrasëse kryesore të detit, të oqeanit, dhe nuk e di. Por gjithsesi, këta arritën ndaruajnë atë qetësinë. 3 orë ka zgjatur ky rrethimi i orkave të ndaj jatit. Në fund fare u lodhën orkat e shkreta, e panë që nuk kishin ç'i bënin më edhe u larguan. Më pas këta e ndan videon që bën, e ndan me ne dhe ne po e diskutojmë tu në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Gjithsesi e tmerrshme, nuk e di, a do ta bëja këtë që të hyja në mes të oqeanit. Hajde dalim një xhiro. Pu çatmerri. Ariani na shkruan dhe thot mirëmëngjesi dhe ditën mbar kushdo që na dëgjon. Të përshëndes Arian. Për ku kështu? Për Vlorë tek varri i Pashait. Sa për temën, eci aq normal sa kush më shë më pyet. Pse vrapon? Çfarë ka ndodhur? Okej. Okay. Okej, e kuptova Arian. Shumë interesante. Mirë, ndërkohë që sa na mori në telefon Luljeta, por nuk e di, nuk na erdhi vetëm si zile. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Radio Nowhere. Radio, jo, pse Nowhere? Now here. Aha, sa e bukur. Po do të dëgjojmë pas pak sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Andi. Mirë mëngjes, Luljeta, si je?
1: Ditë mbarë të bukur.
0: Ditë të mbarë edhe për ty. Si kalove njerë?
1: Mirë shumë.
0: Me vapën?
1: Mos e pritë, për momentin jam në fush kruj, po i për velipoj me pushime.
0: A, sa bukur, shumë
1: mirë. Që po eliminoj edhe vapën, edhe ato...
0: Edhe pjesën e parkimit, atë të merrin e madh, atë të merrin e gjithë Tiranës, mund ta themi.
1: Mos e pyet.
0: Urrej t'i kalosh sa më mirë. Dhe sa do rrish andaj?
1: Në Rion do rrit deri në 15.
0: Deri në 15. Ah, okay, 15 ditë. Shumë mirë.
1: Sa na bën na bakon 2 javë.
0: Shumë mirë. Urrej t'i kalosh sa më mirë andaj, të kënaqesh, edhe të vish edhe me streset e hequra, domethënë, ta kesh hequr gjithë stresin e vitit. Luljeta, ecja jote, si, dhe më dhe, ku futet? Te ecja e shpejt, e normale, apo e nga dalt?
1: Jo, unë ishë shumë mesatarisht, për janë asë nga dalt si breshk, asë e vrap, nuk vrapoj asë njërë. Meritëm, ecja e ritëm.
0: Meritëm.
1: Me hapë arë shumë.
0: Okej.
1: Okay. Me hapë reshtor, me hapë pushtarak, si kisa them.
0: Okej. Okay. Po, asë nuk nxiton, asë nuk jenë nga dalt.
1: Absolutisht jo.
0: E,
1: jam qik një pesh, vijeta sedentare, gjithë kohën ullur. Makina, më kupton?
0: Po.
1: Dhe qdo dit e si 6.000 hapa, pak është, dhe ti që është pak, 12, po 6.000 hapa e bëjtë qdo dit...
0: 6.000 hapa sa i bje, dikute 3-4 km?
1: Okay. Jo, e qik më shumë do shta.
0: Ok.
1: Dhe i maske telefoni,
0: për 6.000
1: hapa bëjtë. Dhe thëmë bje ku bëjtë vjetë, duke arriti bëjtë vjetë, se duke një kohë.
0: E, kuptoj.
1: Por këshu me sa ta ishtë meritë të vjetë.
0: E kuptoj. E kuptoj. Mirë. Lulieta, uroj t'ja kalosh sa më mirë, kënaqësi që folëm. Edhe do dëgjohemi. Ja kalofshi bukur.
1: Sadër,
0: edhe në sadër, atë me radion të kuaj, kam një radion me bateri, atë ishë. Oke, falimderit. Të përshëndes, kalofshmi. Ciao, ciao, gjithashtu. Mirën e do kalohem e njerë, do të gjojmë edhe jerë pra Radio Now Here nga Bruce Springsteen. Ore, pse kam pasur gjithmonë probleme me emrin e këtij unë? Edhe njerë, me Bruce Springsteen. Asa bukur tash.

0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e ecjes. Çfarë lloj ecje bëni? Të shpejt, normale, apo të ngadalt? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë, për gjithë ata që sapo kanë hapur radio, jemi në përkukështu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:57 minuta në këto momente. Kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë, nga e hëna, në të premte, nga ora 5 deri në orën 7.

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpeti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë!
2: O, shef?
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit, tani do hym direkt në temë, është një moment tragjik, një moment lotësh mund ta quaj, sepse bro mu e eliminua ekipi i zemrës, që zemrës në ka dalë nga zemrë të shirë, këtë dihun, aq shpes sa po rrihet, mu e eliminua mbrëm Gjermania, nuk mundi dot as Paraguay në cop, nuk arriti dot ta mundi, imagino, unë pretendoja që të fitoj kampionati botëror, Zeza. Po që Zeza do fitonte Gjermania, nuk mundi do të asë Paraguajnë. Ndërko Altini na shkruan edhe thot mirë mëgjes Ando, sa po kaluan edhe Marokenët e qelbur në fazën tjetër. E, Altin, që nga duhet jetë botërori i qepsirave, mu të quajmë, se s'kemi si, shko, për mendimin tim edhe Brazili, djetë duhet eliminohe nga, duhet iqe nga Japonia, fitojnë minutat e fundit, nuk e di, po një të merri madh. Tre ndeshje kishim dje, tre ndeshje kok më kok me Brazilin, që nisi direkt do filloj me një lloj surprize, sepse Japonia bëri gol me një herë dhe Brazili barazoi diku nga minuta e 60, më duket, diçka e tillë, po minuta e 56 dhe ka bër golin e fitores në minutën e 95. Domethënë, Nuk e di. Edhe të gjithë po thonin që ua, kot kaloi Brazili, do bëj surprizë, por prisi s'mbaron këtu, sepse në darkë ishte Gjermani Paraguay. 1-0 për Paraguay, barazoi Gjermania, shkoi me shtesa, u bë një gol, u anullua për Gjermanin, me penalti kalon Paraguay. Iku, unë mbrëm për shkak kur fjeta me lot në sy, u zgjova me lot në sy sot. Ndërkohë ishte radha e Hollandës, Holland-Marok. Merdi keq, nuk arrit da do ta shoh, sepse ishte që do vinim në mision e gjitho gjërat. Por ka baruar edhe kjo 1-1 me kushtes. Shkuan të penaltit dhe është kualifikuar Maroku, si që tha edhe Altini pra. Maroku, të them vërtetën, Altin ka bërë një nuk e di, ka bërë ndeshje shumë të bukura. Mua, për mendimin tim, Maroku është një nga ekipet më të bukura të këtij kampionati. E shoh me qejf, them vërtetën. Unë uroj që merdi keq për Hollandën, do doja të kishte rënë me ndonjë Francë ose me ndonjë Spanjë ose me ndonjë që vërtet i nxjerrte probleme. Por gjithsesi rrugës do shohim se si do shkoj. Ndërkohë sot do të kemi bregun e fildisht me Norvegjin, orën 19, në orën 23 do të jetë Francë-Suedi dhe në orën 3 të mëngjesit që i bie nesër në mëngjes, pra në orën 3 dhe në 5 mbaron momenti që ne fillojmë emisionin, do të jetë Francë, mëngjes Meksik-Ekuador. Kto janë ndeshjet që do të luhen sot? Nëse keni ndonjë rezultat që mendoni që mund të dalin në një prej këtyre ndeshjeve, na e dërgoni. Sepse po ta kapni, do t'ju qeras me një këngë.

0: gjithashtu.
1: Na shkruaj një numër me një sekond me 228 në fund dhe thot Oandi nuk është më Gjerman, me aq Gjermani, do të thonë me aq të zinj që ka ekipi. Është e vërtet, ka një transformim, po jo vetëm Gjermania, janë të gjitha ekipet e Europës, nuk po një më asnjë ekip. Në Francë ti nuk e po nuk e di ku më doli një video, ishte vetëm ky si e ka ky ekipi, ky lojtari i Juves është tani ai apo është te Milani? Si e ka ai? Më pëlqen shumë ky mes fushori i gjatë i Juves, nuk po më vjen. Gigo? Jo. Nese, i vetmi francez në gjithë formacionin e Francës. Dhe ishin të gjithë nga Algjeria, Maroku, me radhe, asnjër. Edhe ky Hernandez ishte spanjol, nuk ishte fare francez, që janë ato dy vlezrit. Edhe është pak, nuk e di tash, është pak Europa e tillë. Ja se po më shkruan Altini, besoj se do ndihmoj me Rabiot. I Milanit është me Milanin tani, bravo. Shumë faleminderit Altin. Rabiot është super lojtar, i vetmi francez. Dhe të gjithë ishin, nuk e di, domethënë. Ndërkohë mua më kujtohet pjesa e Gjermanisë në lojtari i parë me ngjyrë që luajti me Gjermaninë, Asamoah, nëse e mban mend atë sulmuesin. Nuk e di, nuk e kam marr veten për se mbaj mend për sa kohë se baja nuk e mora veten. Dhe bëja pyetje vetë, po këtë pse e futën o vlla? Dhe duke mbaj mend në atë Gjermani, ka qenë një Gjermani shumë mediokër në atë kohë kur luante Asamoah dhe më duke sikur e kishin futur fix fare për të justifikuar veten që jam sa e vumë, jemi ekip jo racist ne. Nuk kemi lidhje me racën. Ja e shikon që e futëm dhe Asamoah, kështu më duket sikur e fusin më shumë për të rregulluar letrat e, si më thënë, e shtetit gjerman sesa që për të luajtur vërtet dhe për të nxjerrë një rezultat nga ndeshja. Pas Asamoah mbrapa filluan me radh hyrjet e daljet, saqë sot ja po shikoja për kuriozitet, po shikoja goditjet e penaltive. Amiri për shembull nuk është ka bëri gol. Musiala, nuk e di nga e ka prej ardhin konkretisht. Tah e me radhe me dha Rudiger, Gnabry e me radhe me radhe, nuk është, janë ekipe që nuk e di. Gjithsesi, prap Gjermania edhe me këta

ditë çfarë nuk shkon me Gjermaninë. Prap edhe për pjesën e trajnerit, mendoj që nuk është trajneri i duhur ky. Ky që është tani, ky që ishte, mund ta quajmë të larguar, të paktën me qef do doja të ishte i larguar. Ka nevoj për një ky Nagelsmann. Okej. Okay. Më duket shpeshherë madje më duket si një trajner karagjos, si një që hajde më, po gjithsesi mori ato që meritonte, ikën në shtëpi mbas se deshën që të bënin pushime të parakoshme. Edhe mbas se takohen aty ku do bëjnë pushimet, mbas se takohen me holandezët, edhe i bëjnë pushimet bashk, mund të kenë prerë biletat edhe ti kenë pushimet në të njëjtin vend, asnjëherë nuk i dihet. Kështu që as nuk e kam në mendje, më përpara e përjetoja shumë, mërzitesha shumë, por as nuk e kam më në mendje që të mërzitem për gjëra që nuk mërziten vetë të zotët e punës. Kështu që do shkojmë drejt ecjes në shi, do të gjejmë më mirë, ngjojmë Aleksandër Gjoka, në një ditë kaq të nxehtë na duhet një ecje në shi.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush. Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot. Good morning. Mirë mëngjes nga Club FM. Good morning. Kabe Radion. Get
1: on down. Mosha është e vërtet që është thjesht çështje numrash, pse e them të, sepse një i moshuar është hedhur me parashut nga mbi 5000 metra lartësi në Australi. Kjo video është bërë virale ndërkohë që ky është hedhur pra nga kjo lartësi. Dhe ai është një me origjinë indiane, quhet Anki, Anki është është pra personi që është hedhur. Nuk e di pse kishte këtë lloj qefi kaq të madh. Ai kishte kërcyer dhe më përpara, por këtë herë ishte pak si më lart, domethënë pjesa e hedhjes. Nuk e di, ç'është ky qefi madh i dhash nga edhe sidomos kur je i moshuar. Nuk e mora vesh sa ishte fiks fare mosha e zotërisë. Por është i moshuar. Duhet kam shtuar që duhet të jetë tek 75, mbase 75, 80. Por për të hedhur, domethënë në këtë lloj moshe është pak e vështirë. Si të që thjetë, zemra bën punën e vetë, frika bën punën e vetë, e gjithë të gjërat. Po asë tishtë t'ja dinte fare, thjesht shkoja aty, sa metra është tu? 5600, s'ka problem fare, ajde se i dhe mi edhe, opa, dhe u hodhën. Nuk e di, unë asë nuk do shkoja aq metra, jo të gjithesha.

0: tu.
1: Rikthehemi në studio 069 20 70 222. Është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me ecjen. Çfarë lloj ecje bëni? Të shpejt, normale, apo të ngadalt? Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Spartak, si je?
2: Mirë, jam në shtëpira, gati për shira.
1: Gati për shira? Vërtet?
2: Po.
1: Oh, sa mirë, pa. E po, urojmë që të bjerë, të freskojmë një qikë, se të mbaruam. Spartak, pyetja për sot ka të bëjë me ecjen. Çfarë lloj ecje bën, të shpejt, normale, apo të ngadalt? Më dëgjove? Alo? Alo? Jo. Nuk e di pse, po shumë probleme me pjesën e me kolonjën, me pjesën e valve të telefonit. Nuk e kuptoj pse. Gjithsesi, vazhdoni na shkruani ose na telefononi. Si jemi me kohën? Me kohën jemi 2:25, 6:25 në këto momente. Edhe ne do të dëgjojmë, do të dëgjojmë mosap. Pritëm çfarë do të dëgjojmë tani në këto momente. Një këngë apo mirë, Michael Jackson me Bad. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për kuk shukaj shpeti?
5: Burn, për kuk shtu, shef.
4: Por ti më sutal, për kuk shukaj shpeti për të pysë?
5: Seriosisht e ka më shef, për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kuk shukaj shpeti?
5: Për kuk shtu?
6: Se për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetje ka të bëj me ecjen. Çfarë lloj ecje bëni, të shpejt, normale apo të ngadalt? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim tani në këto momente për do lexoj një mesazh të Bardhës që ka sjell një këngë pa dëgjuar që nga viti 2000, por sot kjo këngë vjen kaq aktuale, sa e bukur je. Okej. Okay. Mirëmëngjes Anti dhe gjithë dëgjuesve, ju përshëndes me këtë perl, unë eci hap normal, nxitoj mirë kur dal për ecje. Kalofsh mirë, thotë, kalofsh bukur, thotë Barda Tiran. Po çfarë është kjo kënga, se pasëm dëgjuar? Kam një përshtypje, që kjo kënga, kur ka dal kjo? 13 ditë më përpara. Kam një përshtypje që është AI, po jo, një moment atje. Jo. Pa. Ja, jo, që nga këngjere. Okej, këptova. Thjesht për ta dëgjuar, gjithsesi, përshëndes Barda, të urej një ditë mbarë dhe edhe me krateta në punë. Mirë, do flasim pak për, kemi folur shumë kohët e fundit për pjesën e robotve, një gjë që ka filluar të na përfshi në porosit që japim, në gjërat që nuk e di, shumë kompani të huaja, po kam përshtypjen që edhe në Shqipëri shumë shpejt do vi kjo gjëja. Kam filluar duke porositur robot për bizneset, për punët, por kam filluar të porosisin robot edhe për shtëpi. Po, robot për të bërë punë shtëpie, robot për të bërë shumë lloj punësh. Po shikoja një video. Ishte një video ku ishin disa të rinj në një shtëpi të madhe, duke që ishte një shtëpi luksi. Dhe ishin disa të rinj, por që po bënin gallat. Dhe ishte një robot në mes tyre, dy çun apo qeshnin dhe iknin me vrap. Thash, çfarë kanë këta që ikin me vrap? Çfarë ka ky roboti që ikin këta me vrap? Dhe ata i ngacmonin, dhe roboti që shkote nga mbrapa, dhe kur ç'tësho, ai roboti kishte një thik në dorë dhe i shkote nga mbrapa, dhe këta qeshnin. Dhe këta, jo, ndiqë, dhe ky ndalej. Kthej, andej u hutua dhe me njëherë ju nis një vajze, ishte një vajzë të afër guzhinës dhe i shkoj asaj, ajo filloj duke bërë gallat, qeshte i merte hof robotin dale dhe ajo ikte dhe bënte një loj loje, kur një nga këta djemt e lajmëroj dhe i tha, shiko se ka thik në dorë, çfar tha, dhe vrap ajo, vrap robotin nga mbrapa. Nuk e di, të them vërtetën, nuk pash asgjë për të qeshur në gjithë histori që pash. Ja u çmend. Si mund të luhet me këtë lloj gjëje? Si mund të merret një robot në shtëpi, më vëllai? Ja u çmend dhe nuk e ka veten në kontroll. Si do funksionoj? Nuk e di, nuk e di, gjithsesi. Do bëjmë edhe një përpjekje të fundit për t'u lidhur me Spartakun. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
8: Mirë mëngjesi, Adi.
7: Spartak na u ndërpres, Spartak nuk e mora vesh.
8: Po, mbarojo.
7: Kush mbaroj?
8: Emisioni.
7: Jo, jemi live, jemi në emision live.
8: Po.
7: Po, po më ndërprej, nuk e kuptova, pun valesh, nuk e mora vesh. Spartak, çfarë lloj ecje ke? Ecje të shpejt, normale, apo të ngadalt?
8: Unë jam mësuar Andi për ecje malore, në gjitëm kuto, dhe po, normale kam, e kur kam punë të shpeta, e shtoj pak shpeta si nësi punë makinës, shtoj edhe frenat, edhe pasaj ecje normale.
7: Ecje normale. Ok,
8: po,
7: mirë.
8: Ade, çao.
7: Të përshëndes, përshëndes për takt, falenderoj. Kalofsh mirë. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Rolling Stones me Jealous Lover. Kthehemi vetëm pas pak.

Do flasim për një histori dashurie. Dashuria është shumë e bukur, është e jashtëzakonshme. Në 1993 është i kanë gjuajtur një, po çfarë lloj shpendje është, një sekond. White Stork, një sekond, se do ta zbulojmë. Tip, kam shumë duhet jetë lejlek. White Stork, kam përshtypjen që është jelek. Lejlek, po tip lejleku. Dhe në 93-shin një gjuetar e shikon këtë shpendin dhe e qëllon edhe kap në krah, po e qëlloja që e plagosja që rënd, sa që ai nuk mund të fluturonte. Ishte femër, Malena quhet. Kjo ngjarje ka ndodhur në Kroaci dhe në fakt jo, Malena kishte të dashurin e saj, burrin e saj që quhet Pritës të Kadai, një emër shumë interesant. Pritani një moment. Burri i saj quhet Klepetan. Hajde, bravo. Dhe ishte e lidhur me Klepetan dhe pasi u plagos nuk kishin çfarë të bënin. Erdhi momenti që duhet shtektonin. Dhe ky Klepetan u largua gjithë me dorën në zemër dhe tha: "E dashur Malena, unë më duhet të ikë se duhet shtektojmë. Unë do ikë, uroj që të gjej prapë tu." Dhe u largua. Gjithsesi, një kroat i zonës atje, ai quhet Brodski Varosh, ka arritur t'i ndërtojë një lloj foleze me shumë interesante për ta mbrojtur, edhe e ka ushqyer për gjatë gjithë kohës që ajo ishte aty. Dhe çfarë ndodhi? Pas një viti, po jo një viti, më pak se një vit, në pranverën tjetër, pra, ky Klepetani vajti nga Kroacia, shkoi deri në Afrikën e Jugut. Dhe u kthye kur i ra radha për të ardhur në pranverë këtu dhe e gjeti të dashurën aty. E bëri këtë gjë për 16 vite rresht. 16 vite rresht, ai i dashuri kthehej me shpresën që do ta gjente të dashurën e saj, bashorten e saj aty. Edhe ajo rrinte me shpresën do vi i dashurimi zemrës sërish apo jo. 16 vite, ato bën 40 zoq të vegjël, pra që arritën të rrisin të dokumentuara, pra janë të gjitha këto. Dashuria bën çuditëra, bën është magjike, ja si historia e këtyre të dyve. I'm so tired.

0: Festivali Uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista Olimpike e Evropit, Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
3: Ku kështu në radion kombëtare Club FM.
4: Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sot. Me pare se ta mbyllim do lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Adi që thotë ando mirëmëngjes, ndoshta pak muzikë funebër do ishte mirë. Dhe qesh, mos e mërzit radha jote tashi për Batuta. Më erdhi keq edhe për Hollandën, por më pëlqente Maroku. Por unë jam gjithmonë me Europën. Ando, ku i prisni vizitat? I thash Çunit kur mbaroi pjesa e parë, më mirë ti rrafin këto se sa ti bjerë me Francës se do ishit turpruar. Penaltit ta ruajnë faqet në publik. Qesh Adi, Ando të përshëndes dhe si gjith dhe si ka thon ai djali, më mirë do bëhet. Patjetër, patjetër që po. Adi, shiko, unë nuk mërzitem më për to. Kur nuk mërziten vetë ata që janë aty në fush, që e kanë dhimbjen, duhet ta kenë dhimbjen të paktën teorikisht më të madhe se sa tifozët. Unë e pash me një ftohtësi kështu. Thash, po të fitonte Gjermania, unë do vija me bluzën e Gjermanisë sot në punë. Do bëja dhe foto, do bëja pak kështu si kështu. Më ngeli bluza pa u veshur, nuk do ta vesh ca kohë. Do mundohem ta fshej sa më shumë, por kaq kam në dorun. Erdhëm në fund. Pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katër shem fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni qëndroni në Radion Kombëtare Club FM. Bashkë do ta mbyllim këtu, do dëgjohemi nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: Tek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Ora Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah. Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Këto vite do më thonë që shkoj, në këto periud që shërë korik, gjithë më thonë atë isha në Austri se është fresk.
4: Jo,
3: doli kundëra, sepse atje nuk asë kondicionere brënda në përshëpi, sepse dikur s'kam pasur nevoj. Po, shtëpit
4: e ndërtuar pikërish për të mbajtur të nxehtin brënda.
3: Jo, i dashur gent, kishë ndryshuar totalisht, tashmë duhet fillojnë të vendosin kondicionere dhe ata, sepse vapa
5: e globale ka ndryshuar.
3: Do thonë në Austri shkoni nga tetorje tutje, tani nuk përballohet. Megjithatë ishte një ceremoni shumë e bukur me familje
6: të gjithë bashkë,
3: hëngrëm, kërcyem, u kënaqëm,
6: bëm ato gjëra që ndodhin zakonisht.
3: Po, ishte diçka e bukur edhe ja vleti, u lodhem shumë se shumë njerëz vinin, iknin, kështu që duhet edhe ti
4: gjithë
3: se kupton, shif këtë, shif atë, tam këtë, pim atë. Ka për çu, ka angazhim puna, nuk është.
4: Ka njerëz që han më shumë se sa duhet, ka njerëz që nuk pëlqen bufeja, se
3: ka njerëz gjithmonë skeptik, jo sikur ta
4: sus. Kishte mish, po pritmë se pak zimi ishte më bullë.
3: Jo, mish kishte.
4: Vetëm një pjatë mishi, ja, vetëm s'kishte kec.
3: E kupton ti? Po, kupton. Po kur jena në Tiranë,
4: s'kishte kaproll, kaprollët aty, vu.
3: Janë gjeca austriakëve se kshu han këta, nuk e çan pa.
5: Je ju sifikuar.
3: Në Shqipëri s'ke ça thua, nuk mundi thosh që s'kishte mish.
4: Këta si hamne, qa?
3: Shtice.
4: Shtice vjenes,
3: po. Ndërko përse
4: e përket vapës, në fakt nuk është më fatkeqja Austria, nuk është më fatkeqja Gjermania, është Franca për momentin, e cila po arrin temperatura rekord, gati 23 gradë Celsius, dje ishte një vajzë e cila tregonte raketën e tenisit, e cila ishte shkrirë pjesa e dorezës totalisht, po tani mos lozet i tenis, los betash për shumë, si nuk e gjenë gjukurin.
3: Është betona, jo.
4: Pikërish, los atë tresh, los, e, ku di unë, do më thënë, los.
3: Si është tresh, gent?
4: Treshi me këshumë që me gurat vegjel që vendosat e gurë që.
3: Tris.
4: Los për shumë topa djeksis. Ça do gjej topin? Topin.
3: Asi që ri topi i shkrinë, është plastik,
4: disk
3: kondicioneri dhe i kënaqur, lexon një libër në këtë kohë.

0: Cowboysat është një këngë e cila metaforën e ka me një muzikant i cili është duke ecur në tur gjatë gjithë kohës, dhe se sa e vështirë është gjitha sakrificat që duhet bëj. Muzikanti i cili kur bëhet aq i famshëm duhet shkoj atje në Berlin, bie fjala për të dhënë koncertin gjallë vdekur.
1: Ka ble bileta tjetri.
0: Pikërisht lidhe si Elsid, El Compeador del Tecali dhe lëshoj atje të këndoj.
1: Pikërisht. Normal.
0: E ka të vështirë lidhje me muzikantin.
1: Tani un kam një debat shumë të fortë me Markelin.
0: Në Markelin, mëngjesi dashur.
1: Mëngjesi më të mirë, mëngjesi Evi tani. I dashur Markel, dje në makinë un kam qenë duke ju dëgjuar.
0: Neve.
2: Kur isha xheloze.
1: Kur isha duke shkuar në aeroport dhe ka thënë mëngjesi Sasha.
0: Po, do të them unë, as këto jo
1: 2-3. Kam historikun këtu, ka WhatsApp historiku çfarë.
0: Madje po diki Sasha do filloj me Altinin.
2: Po, edhe ku qëndron problemi këtu Evi?
1: Pse nuk më thotë mua mëngjesi edhe nëse jam? Ja, un qellova në makinë duke dëgjuar.
0: Ja, pra kjo është dashuria vërtet. Kjo e Markelit është dashuria.
1: Mua ose me mua.
0: Dashuri
2: relative.
1: Apo kush është aty?
0: Po pra, dal kush është dal.
1: Sasha vjen gjithë Altin, e kupton se
0: ikën Sasha vjen Tasha. Ja u zgjidh.
1: Ç'është kjo punë? Markel nuk e di ku je.
2: Si kërkoni llogari kështu njëherë? Sa i bëni partnerëve tuaj ju me këto kërkesë llogarish?
1: Okej, ç'i bëjmë? Okej, ç'i bëjmë? Skepati, skena tona. Shumë mirë, mi ditë e bukur thot Markeli, është në Vlorë duket, po, kështu që mirëmëngjesi, kalofsh bukur.

0: nxehesh, vendimet meren shpejt. Mos nxi dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credence online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Puna largon 3 të këshia të mëdha.
1: I jepi.
0: Mërzin, 1, veset, 2 dhe nevojat.
2: 3.
3: Ua.
2: Veset po, veset po, se normalisht do shkosh
0: të... Nuk do rrush bidjot, për shumë. Mërzin, se do rrish gjitit në shpis, ke qa bërë në
2: të gjithë të shkosh të punë.
0: Nuk mërzit është të punë. Edhe nevojat,
3: do fitosh para.
0: Do fitosh para.
3: 3.000 janë një gjithë. Punë, na të ditë që të shohin pakës dritë.
0: Për borderit.
3: Shqiptare, pas ka kjo.
0: E thashit japim qik vetës
3: fuqistimë. Kurajo, se është edhe vapë, sa ditë e
0: papërbanueshme. Shojm pakës dritë. Kjo është. Nuk shojm pakës dritë. Nuk shoj dritë.
2: Kanë ikur dritat tek unë, jo më kanë ikur dritat, iktin dritat, shu iktin vinin dhe problemi është se ne na ka mbetur kjo ky lloj fiksimi që në momentin që ka kështu ikje ardhje dritash të befta, ti duhet heqësh prizën e televizorit, prizën e kësaj, prizën e.
0: Jo, mos bëhet më ajo, ajo ardhje.
2: Hajde, hajde mbushë, hajde mbushë mendjen e gentit të 10 vjeç, i cili është mësuar me hipertension, me ku diun ç'ishin këto kolpotensioni që tani normalisht
0: me trauma. Po nuk ndodh më, domethënë sa ti ta heqësh prizën, vin prapë drita dhe s'ka nevojë, nuk vjen me intensitet të lartë.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 7:30 minuta.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Penalty, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
6: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
7: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Deglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: është 7:36 minuta, data 30 qershor dhe tani ka ardhur momenti na thosë Shenka do flasim vape apo
1: nuk do flasim. Apo jo, më sa duket nga ndjeshuria e mëngjesit duket disi më freskët
2: sot. Po, pak më freskët sot, po.
1: Cooling days are coming, po çojim.
0: Cooling Tirana, s'ka më ato vende që freskohesh.
2: Gjithsesi me surpriza është moti sot, sepse ditën e martë vendi ynë do ndikohet nga kusha atmosferike relativisht të qëndrueshme, por moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin deri në orët e mesditës, ndërsa në vim moti do të jetë me alternim me vranësirash mesatare dhe hera herës do të jenë deri të dendura. Prej orëve të mesditës deri ato të pasdites do të kemi rreshi shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit. Janë ca pika shiu që më shumë ndezin në vapën sesa e shuaj, nuk e di nëse u ndodhet edhe
1: jo. Unë ndjej për shkakun mora vajzën nga kopshti edhe një moment po lozdim aty tek oborri poshtë pallatit dhe një moment unë përkula dhe më ranca si pika dhe isha wa
0: kondicioner
1: shiu. Jo më jo, kishte lënë shishën në ujë vajza hapur edhe thjesht u laga unë nga shisha ujë time. Janë edhe kështu raste, domethënë.
0: Zakonisht në Tiranë lagësh nga kondicionerët.
1: Po,
2: është e zakonshme. Ndërkohë siç tham prej orëve të mesditës deri ato të pasdites do të kemi rreshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa përgjatë rileveve malore të vendit do të kemi shtrëngata afatshkurtra shoqëruar edhe me shkarkesa elektrike. Ndërsa përgjatë ultësirës perëndimore nga mëngjes, nga orët e mesditës deri ato të pasdites. Okay. Ndërkohë siç po thonin, përgjatë ultësirës perëndimore do të kemi rreshje të dobte shiu përjashtuar vijën bregdetare. Ndërkohë era do të frymë drejtim kryesor nga Verilindja dhe Veri Perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, duke bërë që dallgëzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 3 ball, ndërkohë që kemi disa surpriza të vogla nga moti sepse 20 gradë Celsius është minimale e shënuar në Bajramcur dhe sot temperatura maksimale shënon 37 gradë Celsius e shënuar në qytetin e bukur dhe kultural të Shkodrës.
0: Ah, doli Shkodra në pamë në fund. Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithëve.

Për një nga aktorët e mi të preferuar jashtëzakonshëm, në fakt Joe Pesci, mund ta gjeni në të gjithë zhanrat e mundshëm të kinematografisë, nga Goodfellas në filma me kriminal, nga Casino me gangstera, Raging Bull, vllain e De Niro's ku kanë ato sherrat e famshme, The Irishman, një nga filmat e tij më të fundit, më pas kemi My Cousin Vinny, një nga filmat më komik të mundshëm ku ai luan një avokat, i cili është avokati më cop në botë dhe arrin që ta nxjerr një kushurirën e tij nga burgu. Më pas kemi I Vetëm në Shtëpi njëshin dhe dyshin absolutisht shumë famshëm, Once Upon a Time in America, Lethal Weapon 2-shi e të tjerë e të tjerë nuk mbarojnë rolet e tij. Por ajo që njerëzit nuk dinë në fakt është që në vitet 60 Joe Pesci nuk ishte ende I famshëm si këngëtar dhe këndonte nëpër lounge të ndryshme, këndonte si këngëtar, ka luajtur dhe në kitar. Më pas një moment caktuar kur e pa që njerëzit me sa duket po e shanin dhe nuk po e dashuronin shumë zërin e tij, tha unë do bëj një album, të cilin do ta quaj Little Joe, emri I artit që e thrisin atko, dhe albumi quaj Little Joe Sure Can Sing, pra Joe I vogël sigurisht që mund të këndoj. Dhe kjo është nga këngët, kjo është pikërisht kënga që emërton albumi Little Joe Sure Can Sing. Ta dëgjojmë pak altin. Duket ndikimi I viteve.

0: do mjofton.
1: Mjofton. Si mandoni grupi Yuria? Yuria, ju pëlqen apo jo?
2: Po i mirë
1: është. Më pëlqen, më duhet shumë interesant.
2: Yuria, më pëlqen mua.
1: Sidomos kur mendojnë që është pikërisht Joe Pesci. Dali do ta dëgjojë me shumë kënaqësi.
3: Po do dëgjojmë diçka tjetër.
1: Patjetër.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin tise. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirëmëngjesi të gjithëve, mirëmëngjesi na tregoni se aktualisht trafiku. Në fakt ja, ishte pak më i qetë më ja, sa pas, por na tregon edhe ti ja, nga.
1: Atëherë kemi një raportim për sa i përket punimeve në autostradën Tiranë-Durrës, diku tek një nga qendrat tregtare në këtë rrugtim. Dhe me sa duket aty është shkaktuar pak trafik. Më pas kemi dalje nga Lapraka me ngarkesë, Kamza, ardhja nga Kamza është gjithmonë me shumë ngarkesë, edhe pastaj kemi edhe kthesën e Rinas, e cila duket goxha e ngarkuar. Më pas rrugtimi për në Rinas nuk është keq, ka vetëm një ngarkesë shumë të shkurtër. Unaza e vogël ka ngarkesë në sajt përhershme sepse dihet semaforët tan nuk janë si ata francezët edhe gjermanët që shkrin, janë semafor që mbajnë
2: blind.
1: Se fjala semafor vjen nga semafort makinat, pra është një
0: rrokësim.
1: Dhe ndërkohë unaza e madhe në fakt është e gjitha jeshile, është goxha mirë. Kështu që është momenti për të lëvizur, për të qarkulluar, nuk ka ngarkesa të cilat mund të të vonojnë për të shkuar në punë apo kudo tjetër.
0: Super.

0: ti.
1: NT Clinic në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Marina Aurikum. E vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068 60 92 663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Ne jemi Electro Magic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic. Përjeto experience.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
7: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
8: Ora 8:01.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Në sloganin ndryshimi fillon me ne, është koha të zgjohemi, është paralajmëruar sot një protestë. Ministre e Shëndetësisë Visala dhe Kryeministri Edi Rama inauguruan ambientet e rikonstruktuara të maternitetit Mbretëresha Geraldine, duke theksuar se investimi do të përmirësojë cilësinë e shërbimeve. Dy nga favoritët e botërorit 2026, Holanda dhe Gjermania, i kanë dhënë lam të mirën turneut që në fazën e 1/16-ave, pasi u eliminuan me penalti nga Maroku dhe Paraguay. Të dyja sfidat u mbyllën 1-1 pas 120 minutash, ndërsa nga pika e bardh më sakt u tregua Maroku, që fitoi 3-2 ndaj Holandës, dhe Paraguay, që shkroi historinë duke eliminuar për herë të parë Gjermaninë në një botëror. Shtetet e Bashkuara ka njoftuar një paketë ndihme prej 300 milion dollarësh për Venezuelën, duke dyfishuar fondin e parashikuar fillimisht për përballimin e pasojave të tërmeteve vdekje prurse që goditën vendin javën e kaluar. Në një deklaratë, Departamenti i Shtetit bëri të ditur se fondet

0: do të përdoren për sigurimin e kujdesit mjekësor, ndihmës ushqimore, furnizimit me ujë të pishëm, strehimit të përkohshëm dhe mbështetjes logjistike për të prekurit nga fatkeqësia. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Kështu që çunat vendosën që të shkojnë të pas koncertit, të shkojnë dhe të bëjnë një tatuazh në trupin e tyre të quajtur Freitag 4:15 për të kujtuar vetes ditën më të keqe të karrierës tyre si muzikant.
1: Ua, sa e keqe kjo gjë tani, çan këto momente më të këqija ti bësh tatuazh.
0: Edhe po tani që mos ti përsërisësh më të njëjtë gabim, edhe madje njëri prej tyre mendohet që e ka bërë tatuazhin tek brinjët që ti dhimbte më shumë. Altini si njëri që zotron një tatuazh e di fare mirë se sa dhembin tatuazhet në zona.
1: A do të bëjë ti Altin një gjë për një gabim? Një tatuazh gabimi.
0: Po pse jo?
2: Tani nëse do isha pjesë e grupit edhe mund ta bënim gjithë, po
0: tani se të kap ajo, të kap
2: vet e mbajmë.
0: Kështu që njerëzit për të përmirësuar veten e tyre, çoku i bëjnë këto gjëra.
1: Bëjnë, do thotë që ke memorie të shkurtër.
0: Ndërkohë, për çfarë ke memorie të shkurtër më?
1: Po gabimet,
0: po ta mbash
1: me situatën. Je nevojta ta kthendesh në lutem.
0: Të lutem, ti do duhet ta kujtosh fort atë ngjarje që mos ta bësh.
2: Njeriu harron.
1: Tani jeta vazhdon, nëse se e kalova në tema të tjera, nuk e kalova në muzikë. Luajm?
0: Do luajm.
1: Personazhin kam parë një.
0: Shqyrë që ke parë një, se Sasha Angeli duke parë vetëm një.
1: Të njëtët.
0: Po.
1: Okej.
0: Ti ke parë një burrë?
3: Thotë kjo fjali agendi, s'ka kuptim.
2: A ka mundësi Sasha mos hanë përshlojnë, vazhdojmë, ke parë një burrë evi?
1: Jo.
0: Ti ke parë një grua?
1: Grua.
0: A moj Sasha?
1: Ti ke parë një grua
2: që është artiste.
1: Ti ke parë një grua artiste.
3: Artiste.
1: Dhe kjo artistja është aktore.
3: Jo.
2: Atëherë kjo është këngëtare, me siguri, po këngëtare i fillon emri me E.
1: Jo.
0: I fillon emri me B.
1: Me B.
0: B që?
1: Jo.
0: Ja, okay.
1: Nuk i fillon B K. B K.
2: B K. Shpartalua fare. Wow, wow, wow.
1: B K. Ka kohë që nuk ka dalë, ka bërë disa dhe shmartuar para një viti.
0: B K. 069 27 22

0: disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma të ishi luks faris.
2: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
1: Qa lugësh boj, qa zonja.
2: Qa the more, qa the?
1: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita tje.
3: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
8: Me kartë, ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha, jo, s'kemi post.
9: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
10: Prit, një rast tjetër.
9: Për një buqet me lule. A keni post?
10: Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post?
9: Jo, s'kam.
10: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye.
10: Pa isu me post nga Credins Bank.
9: Më mirë thuaj, bye, bye, bye.
10: Pa gjesa dhe me cash.
12: O zemre, erda unë.
2: Qa zemre, ku ishe?
12: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
12: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
12: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
12: Tjera shansori se është plot, më po vinga shkallët.
13: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
14: Vera ka mbërritur e bashk me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
15: Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpis. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Përshirë 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periuda kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
16: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoj e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Mirëmëngjes, dhe kemi një fituës, personazhi misterios ishte Besa Kokdhima, dhe ndërkohë më shpejta më shkatha për gjetur kuisin, ka qenë Tea me numrin në telefonit 424. E dashur Tea, ke fituar një dhuratë nga Sanozon. Po çfarë është ky Sanozon, më jepi?
1: Sanozon është eksperti i diellit për të gjithë familjen dhe në fakt mund ta gjeni te Crossman and Lala. Janë kremrat që të mbrojnë nga dielli, vajrat që të ndihmojnë për të nxjerrë, për të dukur pak më braziliane. Dhe keni dhe patjetër produkte After Sun me cilësi gjermane, formula të sigurta dhe gjithçka që ju nevojitet për ditët e nxehta të verës, vetëm në Rossmann Lala Sanozon, eksperti i diellit për gjithë familjen. Në
0: kështu që
1: shkoni. Kështu
0: që dashur Tea, mund të vish çdo ditë të enjte nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM për të tërhequr dhuratën tënde, dhe jo vetëm ti Tea, por gjithë ju që keni fituar dhurata brenda muajit, nuk duhet avononi më tepër se një muaj, sepse më pas biletat apo kuponët apo gjithë gjërat që mund të keni fituar në radion kombëtare e Club FM do të quhen të skualifikuara, sepse nuk mund t'i mbajmë më gjatë se sa thjesht një muaj.
1: Të bukur.
0: Ndërkohë, do flasim një informacion të shpejt në lidhje me Mick Jagger, legjenda e rock-së.
1: Pastaj
0: më ishte provokimi gjithë.
1: Gjithmonë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lehtot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
8: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Ndalo! Para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humb rastin të shënosh Golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion.
12: okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
14: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
13: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play. For

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjes,
6: të dashur miq. A doni të dini që para se të bëhet dikush i pasur, ka bërë punë të tjera.
7: Aty më rrisa, atë doja të thoja edhe unë për Mick Jagger, do ta them pasi ta mbarosh ti, jepi.
6: Okej, do ta shtojmë në listën tonë të pasurve. Tani punët e para të liderëve botëror
7: kanë qenë skandaloze.
6: Atëherë do flasim për të parin, Recep Tayyip Erdogan, Erdogan, si futbollist.
7: Është
8: gjitha i burra i 2 metra.
6: Pëlqen të futbollin, thava, s'bëga gjë këtu, po i futën politikës. Kemi Volodymyr Zelenskin që ka qenë komedian, e dim të gjithë, po.
8: Gjendi ke premisa të bëhesh president?
7: Po ja rrugës, jam ja rrugës.
6: Kulmi është tek Papa Francesku.
8: Ame.
6: Roje sigurie në klub natë.
7: Nuk tani.
8: E ka parë
6: Papa Francesku? Papa Francesku.
9: Që kjo jeta nuk të shumë gjithë të
6: një gjithë. Ai që të thotë, o, Gendi, a isha i që të thotë ti me pandona shkurta nuk futë është dotë. Edhe ku i ke gosat?
8: Me shapka,
6: ju pesë quna nuk futë.
7: Në që pëse ke kapacitetin fizik për të blokuar, se vinë dhe këshu zdapa që vinë dhe duan të futën
6: kampirë
7: në gjithë këdhe vinë.
9: Bravo, bravo.
7: Papa Francesku. Kapte papa, bëndë një kapje kështu kështu.
6: Papa Francesku pas këse puni ju këthu e zotit.
8: Papa ju këthu e zotit se ka thënë qëfar më katesh, bëhesh kam këtu.
7: Shikon djallin edhe shumë tepër.
6: Emmanuel Macron. Dhe gjë e mirë, Sasha, asistent redaksie.
7: Nuk
8: e se kemi prirje liderësh. Hajde.
6: Kemi pasaj Donald Trump, biznesmen që palindur i pasurive dhe paluitur. Gjorgja Meloni. Kamariere dhe banakiere.
7: Wow. Do kisha dyshime nëse Gjorgja Meloni do shiste shalqin për shembull ose Meloni, vërejtësisht.
6: Meloni, po normal. Vladimir Putin.
7: Ami,
6: oficeri KGB-s.
7: Po, KGB-s,
6: normal, normal. Dhe shtoi këtë të fundit.
7: Atë Mick Jagger ka punuar 17 vjeç në një spital psikiatrik. Çështja është që sipas gojdhënave sa është ora altin, ma tregon pak orën.
6: Ne
7: themi po ka humbur edhe djaloshërin aty në atë spital. Sepse sipas Mick Jagger thoshte që kishte goxha infermiere të cilat ishin të disponueshme shumë të tepër se sa normalisht.
6: Edhe çfarë bëri? La punën për kësaj gjë.
7: Jo, nuk e la fare, më jo, thjesht aty krijoi hapat e parë të jetës në këtë aspekt.
6: Nëse besoj që Papa Francesku si roje natë në klub natë, roje sigurisht është perlë.
7: Po s'kemi një këngë të Papa Francesku, po vendosim.
6: Na vjen një Ave Maria.

0: shurti.
1: NT Clinic në Gjeninë në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxeht, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
7: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vetë.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ora është 9:52 minuta sapo vajti data 30 qershor. Nesër fillon muaji i ri, kismet i ri dhe jemi gati për të luajtur kuizin e censurës.
1: Gati, gati, gati.
0: Dy bileta për koncertin e Zuckeros në 21 Kornik do të vijë Zuckero në Shqipëri, një super ngjarje artistike. Kështu që bëhuni gati, mund të bëni fitues vetëm me një mesazh. Mesazhet dërgojeni si të doni, ndaç zanore, ndaç çdo lloj mesazhi. Gati 1 2 3. Hopa.
2: Censura? Por a është ky një vendim që nga informacionet shërbimeve të sigurisë apo një mesazh politik për protestuesit?
0: Gati, gati, gati, edhe një herë.
2: Por a është ky një vendim që nga informacionet shërbimeve të sigurisë apo një mesazh politik për protestuesit?
0: E kemi bërë të lehtë,
1: kemi marrë me temë dite.
0: Gati, 1 2 3. Opa, opa.
2: Por a është ky një vendim që nga informacionet shërbimeve të sigurisë apo një mesazh politik për protestuesit?
0: 0-6-9-20-70-222.
1: Jo kush flet, çfarë mungon si fjalë, se ngatrohen ndonjëherë njerëzit. Ajo shpulla aty ka një fjalë në mes. Kështu që na tregoni 069 20 70 222.
0: Ka nevojë ta dëgjojmë edhe një herë
1: atë simbol.
0: Dëgjojmë hera fundit. Gati, 1 2 3. Opa.
2: Por a është ky një vendim që nga informacionet shërbimeve të sigurisë apo një mesazh politik për protestues?
0: Atë kanë ardhur mesazhet e para që merret thot dikush, jo nuk është merret, që i takon, jo, që del, jo, që i takon prap, jo, që vjen, thot dikush tjetër, jo. 069 20 70 222. Pas ka qenë pak më e vështirë se ç'mendoja. Mirëmëngjes thot dikush tjetër, mirëmëngjes. Dëgjojmë pak muzikë dhe rikthehemi.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: Akullore apo çokolat? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
1: Oj, qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
2: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
1: Qa lugësh boj, si qa zonja.
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nëjë ditë atje.
3: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
0: Ora 9.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Në sloganin ndryshimi fillon me ne, është koha të zgjohemi, është paralajmëruar për sot një protestë përpara parlamentit që do të nisë në orën 10 në të njëjtën kohë me zhvillimin e seancës plenare. Protesta u njoftua mbrëmjen e së hënës nga organizatorët e tubimeve të përnatshme, të cilët kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Rama. Ministre e Shëndetësisë Visala dhe kryeministri Edi Rama inauguruan ambientet e rikonstruktuara të maternitetit Mbretëresha Geraldine, duke theksuar se investimi do të përmirësojë cilësinë e shërbimit për nënat dhe foshnjat. Rama vlerësoi punën e personelit shëndetësor, foli për përmirësimet në sistemin e shëndetësisë, luftën kundër rishfetit dhe premtoi se qeveria do të vijojë rritjen e pagave për bluzat e bardha. Dy nga favoritët e botërorit 2026, Holanda dhe Gjermania, i kanë dhënë lamtumirën turneut në fazën e 16-tave, pasi u eliminuan me penalti nga Maroku dhe Paraguay. Të dy sfidat u mbyllën 1-1 pas 120 minutash, ndërsa nga pika e bardhë më të saktë treguan Maroku, që fitoi 3-2 ndaj Holandës, dhe Paraguay, që shkroi historinë duke eliminuar për herë të parë Gjermaninë në një botëror. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar një paketë ndihme prej 300 milion dollarësh për Venezuelën, duke dyfishuar fondin e parashikuar fillimisht për përballimin e pasojave të tërmeteve vdekjeprurse që goditën vendin javën e kaluar. Në një deklaratë, Departamenti i Shtetit bëri të ditur se fondet do të përdoren për sigurimin e kujdesit mjekësor, ndihmës ushqimore, furnizimit me ujë të pishëm, strehimit të përkohshëm dhe mbështetjes logjistike për të prekurit nga fatkeqësia. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Oba, erdha un. Të kam si Lara.
9: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arat që pleva për ty, o ba.
9: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Hello, how are you?
1: Mesazhet për sa i përket censurës, akoma nuk është gjetur censura. Atëherë, dikush thotë blihet, dikush thotë nxirr, dikush thotë
0: gabim. No.
1: Zyrtar, mesazh që pritej, policis që e ka,
2: janë ngatruar pak,
1: vjen, shet, vjen. Po, dëgjoj, shihet, rrjedh, shkruhet, del, merret.
2: Logjika është e saktë.
1: Shumë e saktë.
2: Logjika është e saktë. Kështu që në këtë rreth rrini.
1: Që i takon, që merret zyrtarisht, që gjykohet, ditë të bukur, thotë dikush, faleminderit shumë për urimin. Policia që miratohet për ket. Vlen që u shërben, gjykat u shërben. Mirëmëngjes, thotë dikush, mirëmëngjes i dashur. Gjykat thot nada, jo, kemi edhe disa mesazhe zanore janë të pasakta. Gjykat thot dikush tjetër që u shërben. Jo. Hajde, ka ardhur momenti ta dëgjojmë edhe një herë, na doli e vështirë, 1 2 3. Opa.
3: Por a është ky një vendim që ka informacione të shërbimeve të sigurisë apo një mesazh politik për protestues?
2: E duket sikur edhe dëgjohet edhe shkronja e parë.
1: Dëgjohet
2: një çik apo nga çe
1: din çfarë fjalë. Me vëmendje, gati 1 2 3. Opa.
3: Por a është ky një vendim që ka informacione të shërbimeve të sigurisë apo një mesazh politik?
2: Duke se dëgjohet.
1: Nuk e di. Ta djem
2: era fundit.
1: Era fundi 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit ku ju mund të shpallni fitues vetëm me një mesazh.
2: Do të flasim pak për dashuri, çka si mendon.
1: Të flasim pas.
2: Do të bëjmë pak edhe pikë. Kemë moshë më për dashuri, çka.
1: Ne kemi moshë të dëgjojmë për dashuri, çka e të tjerëve. Jo tonat. Jemi gati.
4: Evipedia. Këshillat e zemrës.
2: Në fakt këshillat e zemrës i marrim sot nga TikToku. Që është bibla e epokës.
1: Ne s'dim më ç'është TikToku.
2: Kemi patur ndonjëherë. S'kam pasur ndonjëherë një kështu. Nëse TikTok betohet se qershori qën ka muaj dashurisë dhe nuk qën ka shkurti, më shumë gjasa pas këtë drejt, sepse në fakt njerëzit
0: po betuat TikToku lëre.
2: Po, po them bibla nuk ka. Quhet teoria e qershorit dhe premton se ky është muaj ideal për njohje të reja, flirte dhe romanca dhe histori që mund të kthehen me diçka në diçka më shumë.
1: Pra sot është dita fundit për dashuruar, i bie.
2: Po,
1: s'ka më.
2: Me logjik. Sot në kafe në restorante, edhe pse tingëllon si një tjetër trend, po psikologët thonë jo, nuk qen ka kaq trend sepse ka një kuptim. Dhe sipas kësaj teorie, qershori është periudha ku njerëzit kanë më shumë gjasa të krijojnë lidhje romantike për shkak se dalin më shumë, kalojnë më shumë kohë jashtë, udhëtojnë, marrin pjesë në aktivitete, festa, koncerte, si Zuckerberg për shembull, dhe janë më të prirur të pranojnë ftesa sesa kush del tani me stotit me xhupa. Më pak fjalë rritet mundësia për të takuar njerëz të rinj. Por si funksionon dhe pse funksionon? Sipas ekspertëve, kur njerëzit mendojnë se kanë më shumë mundësi për të njohur dikë, bën më të hapur në qershor, më social, më të gatshëm të dalë nga rutina.
1: Qershori nuk është ajo vapa e korrikut apo e gushtit, pra dhe njerëzit duan të puqen me njëri tjetrin. Kështu që mendoj që dhe fundi qershorit e ka këtë lloj.
2: Po, funksionon. Sipas ekspertëve, kur njerëzit mendojnë se kanë më shumë mundësi për të njohur dikë, bën më të hapur në qershor, më social, më të gatshëm të dalë nga rutina.
1: Qershori nuk është ajo vapa e korrikut apo e gushtit.

0: Ju ka drejtë vëmendjen. Më në fund bëja të hap.
1: Edhe nëse e vajzë duhet ta bësh hapin para?
0: Po, moj Sasha ka ndryshuar.
2: Hapa, ku ka ndryshuar? Ku ka hapa burra, hapa grash tani.
0: Sasha, ka iku kokoa tani, jo ti jo. Kush ka guximin, nuk ka gjini.
2: Kush ka dëshirë?
0: Po, guximin
1: kemi,
0: nuk ka gjini.
1: Kemi guximin budallaj.
0: Ekspertët theksojnë se shumica e mardhënëve lindin nga takimet e përsëritura, nuk mjafton.
2: Normal, duhet takosh dy herë.
0: Minimumi
2: 3 me 1 herë,
0: le
2: përshtypjet gabuar, se mund të të konsumosh ushqim më shumë se sa duhet, aty dhe tjetri thotë, "Oh,
3: ka keq kuptosh."
0: Dhe jo nga rastësitë, si në komedi romantike, domethënë duhet t'i japësh që
2: nga stresi bën gjëra që nuk mendon që do t'i bëje herën e dytë.
0: Herën e dytë më çit. Sot është dita e fundit që mund të gjeni partnerin tuaj.
2: O sot o kur, o sot o kur, sot e keni orën eksaktësisht 9:10 minuta.
1: Po, po, dhe ky presioni është pak i keq, ëh,
0: se kur bën presion,
2: çu lloj diamantë
0: ndonë, gjendi faleminderit.
2: Lutem.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoj e mençur, çmimin dershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: mirëmëngjes, mirëmëngjes për sa i përket censurës. Atë më shpita më shkallë, ishte Kristi me numrin e telefonit 224 që fituar dy bileta për në koncertin e Zukeros. Altini besoi do ketë mirësinë ta vendosë një Zukero tani sa ta kujtuar mrekullinë e bluzit italian. Dhe ndërkohë fjala e censuruar ishte 1 2 3.
1: Një vendim që buron nga informacionet
0: buron, more, buron, buron. A kanuja to burime, ti moj buz karaj filja im. E dashur Kristi, do të kontaktohesh nga redaksia e Klab FM për të marrë bileta e tua për të shijuar koncertin e mrekullueshëm. Do tjetë realisht një ngjarje shumë e bukur artistike si ato zhvillohet në Shqipëri.
2: Ndërkohë përshëndesim Linde nga Belgjika. Mirëmëngjes Linda dhe Radio
0: Dëgjues. Inteligjencën artificiale. Unë me Altinën shkëmbejmë shpeshherë meme ose artikuj të ndryshëm në Instagramin ton, ku flitet për se si inteligjenca artificiale po na zvendson vazhdimisht. Atëherë një kompani kineze, jo më larg se sa dje, kishte promovuar disa partnera humanoide, të vërteta deri në
3: 95%.
2: Vetëm se nuk flisnin.
0: Flasin.
2: Apo e mirë është mos flisnin, se ashtu do ishit më të lumtur.
0: Flasin. Opsionali ishte ajo gjë. Pra ishin shumë të ngjashëm nga ana fizike me një grua të vërtet. Nuk e dim se ku do shkoj kjo botë. Çështja është që kompanitë e mëdha kanë filluar të reflektojnë. Për shembull, Ford Motor Company, giganti i makinave amerikane,
3: kanë ndryshuar çfarë po bëni.
0: Kanë ndryshuar strategjinë e saj në përmirësimin e cilësisë së automjeteve. Atëherë përpara 3 vitesh kur filluan hapat e parë të inteligjencës artificiale, Ford ishte një nga ato kompani që shumë prej inxhinierëve të saj senior, shumë prej inxhinierëve të saj të rëndësishëm, kontrolli cilësisë e gjithçka tjetër e zëvendësuan me inteligjencë artificiale.
2: Normal.
0: Ai kuptoi, kompania kuptoi dhe CEO kuptoi se inteligjenca artificiale dhe sistemet automatizuara të kontrollit cilësisë nuk mjaftojnë për zgjidhur të gjitha problemet që shfaqen gjatë projektimit dhe prodhimit të makinave. Dhe gjatë 3 viteve të fundit kompania ka punësuar, promovuar ose rikthyer rreth 350 specialist prej mishi, gjaku, teknik Uj, me përvojë shumë vjeçare. Këta inxhinierë veteran po marrin përsëri rolet e tyre kyç në procesin e zhvillimit të automjeteve. Ata janë angazhuar për të mentoruar mbi gjitha inxhinierët e rinj për t'u transmetuar përvojën praktike, drejtuar rishikime teknike të projekteve të reja dhe mbi gjitha përmirësuar cilësinë e dhënave. Kështu që
3: kohë që Kina vazhdon punon.
0: Po merret me anën sociale,
2: po merret me ndonjëherë.
0: Domethënë, po merret që të
3: nuk ka që duhen ekspertët edhe këto.
2: Po.
0: Çështja është që po jemi në një betejë shumë të madhe, nga njëra anë për shembull inteligjenca artificiale dhe mirëmbajtja e sistemeve të inteligjencës artificiale po fillon të kushtojë. Ka kompani që thonë që të mbash inteligjencën artificiale gjallë me ujë, me drita, me gjithçka kushton shumë më tepër se sa
3: kosto i lart,
0: se sa Genti, se sa Altini e më the
2: e të thash. Normal që kushton.
0: Tjetër dhe gjithmonë e më tepër shumë kompani po shtrëngohen në këtë aspekt, po thonë, "Re, marrim atë
3: që kishim."
0: Sikur të bën të llafe, ja. Se di, po ekspertët mendojnë që diku nga 2040, mund të plas një luftë e vërtet alla Terminator. Treshi,
2: do dalin fjalët e tua.
0: Po, midis inteligjencës artificiale dhe ne do themi, "Ui, çfarë bëm?"

0: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erda unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
7: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5.
2: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
7: Number 4.
2: Në vendin e katërt, Nick, Beautiful Freaks.
7: Number 3.
2: Në vendin e tretë, Pamela, Better Than Before.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics. Ora 9:30 minuta.
2: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi katro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e tisi.
3: Jo, krom, po jo. Mo falë, të ti dhe që të genjo këto.
2: Okej, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm të karion.
4: Dakord.
5: Ku bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
3: Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
7: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Në fakt unë isha duke shkuar tani tek Anna Day Hospital sepse bravo, Vera po afron edhe jo po afron ka ardhur edhe tani fryma me po merret nga vapa.
6: Fryma normale.
5: Po nuk është vetëm nga vapa, është problemi i rinës septoplastikës që unë nuk kam bër ende. Me doktor Julian Dervishajn tek Anna Day Hospital mund të bëni një konsult për të parë çfarë keni nevojë dhe sigurisht keni edhe lazerin e fundit që është Lutronic i teknologjisë së fundit që në seancën e parë shikon rezultatet dhe është pa dhimbje fare. Në rrugën e Dibrës, ngjitur me fakultetin e mjekësisë, e falenderojmë Anna Day Hospital dhe
6: ndërkohë do flasim në fakt për çështjen e temperaturave, duke qenë se kanë dalë disa video super virale ku në Francë, specifikisht në Francë, një zotëri kishte një tip luge, një tip mjeti metalik dhe po e ngulte sikur të ishte reçel apo sikur të ishte marmallat në asfaltin e makinave, në asfaltin e rrugës pra e parë. Dhe e dyta ishte një zotëri tjetër i cili kishte ekspozuar bananet e tij dhe bananet, me sa duket nga nxehtësia e madhe, shkëputeshin nga shkëputeshin nga bishti dhe po hapëshin tokë. Atër çështja është që njerëzit janë të shqetësuar, thonë orë, pse po ndodh kjo gjë? Si ka mundësi që po ndodh kjo gjë?
7: El Niño, kemi thënë herë pas herë.
6: El Niño është njëra prej
7: arsyeve,
6: ndërkohë sipas disa ekspertëve të tjerë po ndodh që një shtëllung shumë e madhe ajri është bllokuar nga ajrat e ftohtë që ndodhen në të dyja anët e kontinentit të vjetër.
7: Si thuhet ajri shumës?
6: Nuk e di, s'është aty më është. Atër çështja është që në Europë po përjetohen temperatura 43 gradë Celsius
7: në këto momente.
6: Nga problemet kryesore është që ndryshe nga India, se shumë njerëz po thonë se janë më këto temperatura se as në Indi nuk ndihen kështu. Çështja është që në Europë për momentin është dita shumë e gjatë dhe ekspozimi ndaj diellit është për një kohë më të zgjatur.
5: Në Austri për shembull dielli ikte në 10 e gjysmë.
6: Pikërisht, pikërisht. E dyta është që shtëpit nuk janë fare të përshtatshme, janë me trasha, me parket druri poshtë, janë ndërtuar me idenë që ta mbajnë nxehtësinë brenda. Çështja tjetër është trupi i njerëzve nuk është i përshtatur më shumë në shumë pjesë të Indisë, temperaturat mbi 40 gradë ndodhin rregullisht çdo vit dhe trupi dhe kultura janë përshtatura, njerëzit djersitin goxha edhe përshtaten më mirë me nxehtësinë. Aktivitetet ditore shpesh planifikohen rreth orëve të nxehta, pra jo në orët e nxehta. Ekziston një memorie kolektive për përballimin e vapës, pra është muhabeti ufe.
7: Është mënyrë jetese, po.
6: Kush sa vapu bë, kurse francezi.
7: Kurse
6: francezi ti do ulë le
8: ufe bë. Ulë
6: la merde,
8: la mise du banane.
6: Le révolution. Ndërkohë një nga arsyet e tjera është që popullata e Europës është goxha më e plagur se popullata e Indisë, gjë që bën që përballimi i vapës të jetë goxha më i vështirë. Gjithashtu është mungesa ajrit kondicionuar në shumë francez të dalin intervista të ndryshme, po thonë kemi nevojë për një revolucion. Kemi nevojë për një revolucion sepse të pasurit zotrojnë kondicioner dhe suplas fare për ne.
5: Po mbaj një freskuse ditë faktën.
6: Kështu që çështja e ajrit kondicionuar nuk është se pranohet shpeshherë nga Bashkia, Britania e Madhe, shpeshherë kur njeriu bën aplikim për çështje.
5: Nuk është eco-friendly.
6: Nuk e kanë hallin të eco-friendly se sa që kanë rradh parë tek çështja estetike.
8: Ku do dali?
5: Ne kemi në një vend këtu në Tiranë, në pallatë, ajo pajisja jashtë, motori është brenda në koridorin e pallatit. Dhe ne sa herë kalojmë kemi një vavu,
8: çfarë vavu?
5: Do të sa pika uji. Sa vetëm s'mëjnë shëmbunganeshi fusin brenda në shtëpi. E kupton çaja? Na francez koti më?

0: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakëve të mëdha, nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Mirë mëngjesit të gjithëve, mos harroni të shkoni te GoTech Electronics, dita e fundit sot për uljet fantastike që shënojnë gol projektor, televizor, të gjitha dhe gjithë
1: mund të gjeni aty. Aty te projektori qëndroni.
0: Po ti nuk e mundsi të shkosh në stadium, merre projektorin, shko edhe je i nderuar.
1: Pastaj kemi thënë se ka njerëz që janë disi agresiv kur vjen puna që nuk bëhet gol i skuadrës së zemrës, për shembull dia.
0: Fyn televizorin.
1: Dioin ato son njerëz kur Japonia për shembull i bëri një gol Brazilit.
0: E pe?
1: Domethënë i bëri çon pjesë parë Japonia gol Brazilit. Domethënë në atë moment ti ça kishe në dorë, bam. Po ta kishe videoprojektorin, do bie murit madje gjën, kështu që do kishe mbjetuar.
0: Sot dita fundit në GoTech Electronics, aty keni oferta speciale dhe për të gjitha elektroshtëpiake të tjera që mund t'ju nevojiten për shtëpinë tuaj.
1: Ndërkohë do flasim për një ngjarje realisht interesante në fakt që po ndodh në botën e filmit në qershor, në 19 qershor 2026, në fakt u shfaq edhe në Cineplex Toy Story 5, një përballje midis tabletës, midis çështjes së tabletës, një nga plagët më të mëdha që po ka shoqëria ose ne si brez millennials, duke edukuar gjeneratën alfa, dhe çështja është një dilemë e madhe atje, lësh tabletën apo mos ta lësh tabletën. Dhe ndërkohë, pasi pa Toy Story-n, shumë nëna kanë raportuar që fëmijët e tyre pikërisht prej këtij filmi kanë vendosur që të heqin dorë nga tableta, duke e mënjanuar dhe duke u rikthyer tek loja imagjinative, një eksperiencë të cilën vetëm lodrat e thjeshta, sa më bazike mund të ta japin. Ndërkohë, Toy Story është mbushur në fakt me ngjarje dhe me bëma të ndryshme, siç e kam thënë edhe të tjera. Quentin Tarantino ka thënë që të paktën tre seritë para, 1-shi, 2-shi, 3-shi nuk ka trilogji më të mirë në botën e filmave. Edhe shumë njerëz tjerë kanë thënë që si Toy Story nuk ka, absolutisht ka një qasje ndryshe mbi të gjitha, me rikthimin tek tradita, me lojën autentike. Një histori të çuditshme në fakt është 2019-s, kur inteligjenca artificiale dhe ky tjetërsimi i zërit ende nuk kishte ndodhur ashtu siç është sot, që ti mund ta marrësh zërin, ta vjedhësh zërin altinit dhe ta përdorësh ku të duash.
2: Ku të duash, si të duash.
1: E marrim Mr. Potato ose Mr. Potato Head, ai i cili shkërmoqej vazhdimisht edhe nga një patate i dilte veshja ndaj syri kthej emthetash, një personazh shumë gazmor. Zëri i cili e bënte quhej Don Rickles, i cili para se të mbaronte Toy Story 2019-s, pra pikërisht Toy Story 4, ndron jetë. Producentët normalisht gjenden nga film, u kapën nga film sepse nuk dinin se si ta bënin, si mos ta bënin. Dhe po ta vini re, i gjithë personazhi është ndërtuar nga copëza të marra. Merr një fjalë këtu, pritet këtu, montoje me këtë fjalën këtu. Pra gjithë Toy Story 4, ky personazh është bërë pikërisht kështu, është ri sjell në jetë sepse nuk donin që ta ndryshonin zërin, të merrnin një aktor tjetër i cili t'i ngjasonte zëri. Normalisht fansat do të ishin goxha të zhgënjur nga personazhi i cili nuk ishte i njëjti. Ndodh kjo gjë, por jo më, sepse tani më me inteligjencë artificiale ne mund zëvendësojmë. Çfarë do të ndodh? Çfarë të doni ju
0: me vetëm neves na zëvendëson dot inteligjencë artificiale? Po ne ndërkohë do t'ju përshëndesim e do themi faleminderit se duhet të ridëgjojmë nesër mëngjes. Ju vazhdoni qendrën e Club FM Orgesa Zaimi me Music Box vjen më një herë.
1: Do të kemi
0: makinë me Dimon, me Gretën dhe Elsa e mbyll me zërin e saj të ëmbël në mix.
1: Mos harroni rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, Club FM Pikal. Falenderojmë në Today Hospital dhe GoTech Electronics që mundsojnë klubin e mëngjesit. Me gjithë arsyesi, bëhet arsyesi time, më të pëson ai shumë arsyesi sa arsyesi vetëm. Klubin

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lek, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte te okazion. Kondicioner elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

lady. Burning down the house. Mama told me now.

0: fundjava big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 10.
2: Now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Në sloganin ndryshimi fillon me ne, është koha të zgjohemi, është paralajmëruar sot një protestë përpara parlamentit që pritet të nisë në pak minuta, në të njëjtën kohë me zhvillimin e seancës plenare. Protesta u njoftua mbrëmjen e së hënës nga organizatorët e tubimeve të përnatshme, të cilët kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Valja e të nxehtit në Europë ka vënë në presion sisteme shëndetësore me rritjet e rasteve të goditjes nga nxehtësia, dehidratimi dhe thirrjeve emergjente. Organizata Botërore e Shëndetësisë ju ka bërë thirrje vendeve të përgatiten më mirë për temperaturat ekstreme, duke forcuar kapacitetet e spitaleve dhe mbrojtjen e pacientëve më të rrezikuar, duke e trajtuar vapën si emergjencë shëndetësore. Dy nga favoritët e botërorit 2026, Holanda dhe Gjermania, i kanë dhënë lamtumirën turneut që në fazën e 1/16-tave, pasi u eliminuan me penalti nga Maroku dhe Paraguay. Dyja sfidat u mbyllën 1-1 pas 120 minutash, ndërsa nga pika e bardhë më të saktë u treguan Maroku, që fitoi 3-2 ndaj Holandës, dhe Paraguay, që shkroi historinë duke eliminuar për herë të parë Gjermaninë në një kampionat botëror. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar një paketë ndihme prej $300 milionë për Venezuelën, duke dyfishuar fondin e parashikuar fillimisht për përballimin e pasojave të tërmeteve vdekjeprurse që goditën vendin javën e kaluar. Në një deklaratë, Departamenti i Shtetit bëri të ditur se fondet do të përdoren për sigurimin e kujdesit mjekësor, ndihmën ushqimore, furnizimin me ujë të pishëm, strehimin e përkohshëm dhe mbështetjen logjistike për të prekurit nga fatkeqësia. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zehimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, ju përshëndes, kudo që na dëgjoni, në atmosferë tepër të nxehtë. 31 gradë tregon këtu, por kam përshtypjen se do të jetë më nxehtë. 30 është data sot, 30 qershor, akoma në qershor e pabesueshme. 10:07 ora, ne jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë në Music Box për qendruar këto 2 orë transmetimi në Radio Kombëtare Club FM. Nisim këtë të martë të nxehtë me Sam Smith dhe My Guy për sjell pas pak Top 5 USA.

Kemi dëgjuar këngën më të re të Sam Smith, të publikuar në datën 24 qershor, 6 ditë më parë, një këngë shumë romantike dhe emocionale, e sjell pak më qetë edhe më ngrot kantautorin e famshëm, i cili do ta sjellë këngën për të promovuar pra albumin më të ri Hazel Eyes, që vjen këtë ver. Ne do të qëndrojmë tani në klasifikimin e Top 5 USA, bazuar në Billboardin Amerikan të 100 hiteve më të nxehta, siç është koha. Në Top 5 USA vjen në vendin e 5 Tame Impala me Dracula.

nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Kur bëhet fjalë

0: shërvezëm, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
3: Kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

Kemi gjuar nga Bruno Mars, këngën që vion tjetë në këtë klasifikim si më e mira e Billboardit Amerikan, për cilë tani nga Olivia Rodrigo, një tjetër këngë të sajtë e re, Drop Dead.

Përta mbyllur klasifikimin e Top 5 USA në hitet më të mira në Billboardin Amerikan, do sjellim në vendin e parë Ella Langley sërish edhe për këtë javë në vendin e parë ajo me Choosing Texas.

0: Ora 10:30 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menjur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpëzdo më pak.
8: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë.
9: Fluturimi me gjati një aeroplani prej Letro arrit nga treshja Che Yi Yan, Julian Chi dhe Shim Kim Soo në 2022-shin. Aeroplani i tyre i palosur prej Letra fluturoi në një distancë prej 77.13 metrash brenda një arene të mbyllur. Ata kaluan muaj të tërë duke studiuar aerodinamikën dhe llojet e ndryshme të letrave të rënda. Hedhja u realizua në Korenë e Jugut dhe theu rekordin e vjetër me pothuajse 10 metra. Ky rekord tregoi se si inxhinieria mund të aplikohet edhe tek lodrat e thjeshta.
8: Club FM Guinness.
9: Numri më i madh i kokrave të rushit të kapura në gojë në një minutë u arrit nga dyshja amerikane, David Rush dhe Jonathan Hannon. Jonathan hodhi rush nga një distancë prej 5 metrash, ndërsa David i kapi ato në gojë. Ata arritën të kapnin saktësisht 86 kokra rushi pa i rrëzuar në tokë brenda 60 sekondave. Ky rekord kërkonte një sinkronizim perfekt dhe reflekse jashtëzakonisht të shpejta nga të dy djemt. David Rush mban këtë rekord si pjesë e nismës së tij për promovimin e shkencës.
8: Club FM Guinness.
9: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
8: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Attenzione, attenzione!
11: Vini re, vini re.
10: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
11: Jemi ne, vim nga trojet tona.
12: Apo jo është tjetër kjo?
10: La meraviglia di questa stagione.
11: Në për stacione?
10: Sëre!
13: Se shia nuk mund përkthehet.
14: Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
15: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
10: Attenzione, attenzione.
15: Kafe Bourbone, magjika e emocioneve.

Jemi bashkë në program me Disclosure dhe Kellys në Watch Your Step, ora 10:38 minuta. Data 30 qershor, edhe nesër më duket se apo nesër vjen korriku, kështu që është fundi fare i këtij muaji që më është dukur jashtëzakonisht shumë i gjatë dhe i tmerrshëm dhe i nxehtë së fundmi. Ne do të qëndrojmë në program me këngë të rëndësishme. Kjo që vjen tani është pa diskutim cilësuar një nga këngët më të njohura të viteve 90 dhe nuk është vetëm Nene në Cherry, është duet me Yusu Ndur, publikuar në 94 për të bërë një hit në shumë vende. Kuptimi është shumë i thellë në fakt. 7 sekondat i referojnë momenteve të para të jetës së një fëmie, para se ai të mësoj për racizmin, urrëtitjen apo paragjykimet. Mesazhi është që njerëzit lindin pa paragjykime. Paragjykimet mësohen më vonë nga shoqëria. Kënga përzihen tre gjuhë, anglisht, frëngjisht dhe gjuhën Wolof të Senegalit dhe është pa diskutim një nga këngët që e ndryshuan rrjedhën e të bërit muzikë edhe në kuptimin, në botë kuptimin edhe në nën tekstet. Do të sillim tani Yusu Ndur dhe Nene Cherry, 7 seconds.

0: mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpin tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën qiko sa i bukur. Po këto lugët.
6: Qa lugë është boj, qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gotë ka jo zonja ndon. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita tje.
8: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Jemi me zërin e James Morrison, You Give Me Something. Është ora 10:50, ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Në këtë ditë të nxehtë të martë, të datës 30 qershor, do të qëndrojmë bashkë me një këngë që është pa diskutim një nga himnet më të mëdha të muzikës Eurodance, publikuar në vitin 1996 nga Gala për të bërë një super hit jo vetëm europian. Kënga ka një kuptim pak më më tutje se sa titulli, sa duket edhe nga ritmi gjithashtu festiv. Mesazhi kryesor është që lumturia dhe dashuria e vërtet nuk varet nga parat, nga fama apo pushteti. Pjesa më e famshme mendoj është My Love Has Got No Money, He's Got His Strong Belief. Flet për dikë që nuk ka pasuri materiale, por ka bindje dhe vlera të forta. Vitën vonë kënga u kthye në him stadiumesh, tifozërie futbolli me versionin Will Griggs on Fire, Your Defense is Terrified dhe prej atëherë dëgohet shpesh edhe në ndeshje sportive. Pa diskutim që Na Na Na-ja, refreni ngelet në kokë për ditë e javë të tëra. Ju përshëndes me Gala, kjo është Freed From Desire.

Dhe pas Freed From Desire, do të kalojmë tek rockeri imi preferuar Lenny Kravitz dhe kënga I'll Be Waiting, që është e publikuar në vitin 2007, kënga e albumit It Is Time For A Love Revolution, dhe fletë pikërisht në termat e një balade rock emocionale për një dashuri të humbur edhe pendesën që vjen për këtë lidhje që nuk funksionoi, por edhe durimin për të pritur derisa personi tjetër të kuptoj që është i duhuri. Është një kënga ato që e sjell Lenny Kravitz pak më vulnerabël në vokal, gjithashtu edhe në emocion. Ne dëgjojmë në Music Box I'll Be Waiting nga Lenny Kravitz.

0: Ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ka nisur seansa plenare në kuvend, ndërsa i arsaj po zhvillohet një protestë kundër kryeministrit Edi Rama. Protestuesit kanë mbroritur thirrje si parlamenti i Krimit, ja Rama jep dorëheqjen dhe Rama në burg, Berisha në burg. Seansa e cila ka nisur tashmë do të mbyllet me diskutime për çështjen e shtrendit të ditës. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi ka kërkuar nga fytyra e kuvendit ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për të verifikuar mënyrën se sipas tij arkitektët huaj kanë përfunduar në projektet më të mëdha publike në Shqipëri në librin Albanian Files. Gjatë fjalës së tij Kolliçi akuzoi Majorancën se po refuzon të diskutojë çështje që po ngjallin shqetësim në arenën ndërkombëtare. Vala e të nxehtit në Europë ka vënë presion sisteme shëndetësore me rritje të rasteve të goditjes nga nxehtësia, dehidratimi dhe thirrje me emergjente. Organizata Botërore e Shëndetësisë ju ka bërë thirrje vendeve të përgatiten më mirë për temperaturat ekstreme duke forcuar kapacitetet e spitaleve dhe mbrojtjen e pacientëve më të rrezikuar, duke trajtuar vapën si emergjencë shëndetësore. Dy nga favoritët e botërorit 2026, Holanda dhe Gjermania, i kanë dhënë lamtumirën turneut që në fazën e 1/16-tave pasi u eliminuan me penalti nga Maroko dhe Paraguay. Të dy sfidat mbyllën 1-1 pas 120 minutash, ndërsa nga pika e bardhë më të saktë treguan Maroku, që fitoi 3-2 ndaj Holandës, dhe Paraguay, që shkroi historinë duke eliminuar për herë të parë Gjermaninë në një kampionat botëror. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallat.
7: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
9: Club FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, Rosaro!
10: Po, palma, palma!
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Në këngën e tyre Zombie, ora 11:09 minuta, jemi në pjesën e dytë programe Music Box për sot. E marr data 30 qershor për të qëndruar me Lola Young dhe këngën që e bëri shumë të njohur në vitin 2024, një këngë zhanrit indie pop ose pop rock edhe pak soul, që flet për ndjenjën e të qenit e papërsosur, e kontradiktat e brendshme, një ditë je mirë, një ditë je shumë në kaos, presionin që mund të marrim nga partneri ose shoqëria për të qenë ndryshe nga çia ose perfekt, indie pop ose pop rock edhe pak soul, që flet për ndjenjën e të qenit e papërsosur, e kontradiktat e brendshme, një ditë je mirë, një ditë je shumë në kaos, presionin

edhe pse nuk është perfekte, është e sinqertë, edhe pse është e ashpër, është kështu, po themi reale, pikërisht kjo e bën të fuqishme, por duhet thënë që pas 2 vitesh ky është i vetmi hit i Lola Young, e cila ka patur edhe një periudhë jo të mirë emocionale dhe shpirtërore. E presim me këngë të re, apo deri atëherë, kjo është Messi.

Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike,

0: hidraulike, aksesorë dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Andrea, edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Kjo kartë flet kuqezi, flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
3: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2490 lek. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5990 lek. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

Rikthehemi në program me Deep Mode dhe Policy of Truth, që është nga këngët më të rëndësishme të tyre, publikuar në 1990-ën, pjesa e albumit legjendar Violator. Kënga ka një temë shumë njerëzore, që të thuash të vërtetën dhe pasojat që vinë prej saj, kështu që ka qenë realisht një nga këngët më të forta të albumit dhe pa diskutim që bashkë me Enjoy the Silence dhe Personal Jesus janë këngët më të rëndësishme dhe më të vërteta të grupit Deep Mode. Përqendruar tani tek një artist i jashtëzakonshëm, shumë frymëzues me muzikën e tij, me jetën edhe me çdo gjë që ai ka sjell. Johnny Cash është kjo këngë një nga interpretimet më emocionale në historinë e muzikës, kështu vlerësuar nga kritika. Kënga e tij nuk ishte origjinale, ajo u shkrua fillimisht nga Nine Inch Nails dhe nga Trent Reznor, por versioni i Johnny Cash që doli në vitin 2002 mori një kuptim krejtësisht tjetër, aq sa njerëzit, artistët kishin frikë nëse Johnny Cash merr një këngë të tyre dhe e bën cover. Tek Johnny Cash kënga tingëllon si një reflektim mbi jetën, gabimet, humbjet, afrimin drejt fundit të jetës, dhe videoklipi gjithashtu tregon pamje nga jeta e tij në fundet e veta, kujtime me bashkëshorten, duke bërë të duket pothuajse si një lamtumir personale. Dhe vet kompozitori Trent Reznor më vonë tha diçka që u bë famshme, se kënga nuk ndihej më si e tij. Shumë njerëz e quajnë këtë jo thjesht një cover, por një nga raset e rralla ku versioni i ri e ndryshoi plotësisht mënyrën se si përjetohet kjo këngë. Vjen Johnny Cash në Hurt.

0: goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Kupa e botës ka ndryshuar jetën e Shakirës në më shumë mënyra se sa një. Në historinë e saj për kopertinën e revistës People, së fundmi ikona e muzikës flet për lidhjen 20 vjeçare me këtë spektakël futbolli. Pas performancës e hitit Hips Don't Lie me Wyclef Jean në Kupën e botës 2006, ajo shkroi këngën zyrtare të turneut Waka Waka This Time for Africa për edicionin e 2010-s ku u njoh me ish bashkëshortin e saj, ish futbollistin Gerard Piqué, me të cilin më vonë solli në jetë dy djem. Milan dhe Sasha. Çifti u nda në 2022-shin. Shakira ka thënë gjatë intervistës për People, prandaj i quaj fëmijët e mi Waka. Mendoj se ata kanë lindur për shkak të kësaj kënge, tha ekskluzivisht për People 49-vjeçarja. Këngëtarja shtoi, ajo këngë më çoi në Kupën e Botës. Kupa e Botës pati një ndikim të rëndësishëm në jetën time dhe prej saj linden ata. Gjëja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë.
0: Club goes to Hollywood.
1: Aktori Richard Gere, i cili së shpejti do të rikthehet në sezonin e dytë të dramës së spionazhit The Agency, flet hapur për karrierën në lulëzim të djalit të tij, Homer Gere. Jam krenar për të në dy nivele, thot aktori 76 vjeçar. Së pari, ai është vërtet i talentuar. Në mënyrë pothuajse të lindur, ai e di se çfarë po bën. Dhe së dyti, po menaxhon shumë mirë këtë profesion. Është djali mirë, një iri shumë e mirë që e kupton situatën dhe kjo nuk është një punë e lehtë. Jo të gjithë mund të funksionojnë në këtë botë. Mendoj se ai mund të vazhdojë, ka shtuar aktori i cili e ka lindur Homer me ish bashkëshorten e tij Carrie Lowell. Së fundmi u shfaq në dy episode të serialit Euphoria në rolin e Dylan Reid, ku pati një skenë intime me Sydney Sweeney. Projekti i ardhshëm është seriali The Shards, ku luan Krakaja Gerber. Seriali është prodhuar nga Ryan Murphy dhe bazohet në librin e Bret Easton Ellis.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.
2: Ora 11:31 minuta.
3: Ndalo! Para se të blesh, dëgjo këtë. Kolin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbra si të shënosh kolin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Music Box.
4: Jemi në Music Boxin e ditës së sotme, data 30 qershor, 11:35 ora, për të sjell Angelina Mangon dhe këngën e saj me cilën fitoi Sanremo në vitin 2024 dhe përfaqësoi Italinë në Eurovisionin e po atij viti ku renditë shtata. La noia ose mërzia, kënga në fakt nuk trajton mërzinë si diçka vetëm negative. Ideja është që kur njeriu ndalon, mbetet vetëm me mendimet e veta dhe zbulon më shumë për veten. Kjo shpjegohet edhe nga vetë këngëtarja. Mërzia shihet si hapësir për reflektim dhe jo thjesht si një boshllok ose një ndjenjë negative. Kënga ishte shumë interesante sepse përzien popin me ritme kumbia latine, tingëllon shumë energjike dhe pse flet për një temë pak më të thellë, kështu që një nga këngët që shumë fansat e Eurovision të konsideruan ndër më të fortat e atij viti, ne do ta sillim në Music Box. Kjo është Angelina Mango me La Noia.
5: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

e paharruar në performancën e saj në Sanremo, gjithashtu dhe në natën e cover ku këndoi një këngë shumë të famshme të babait të saj Angelina Mango për të fituar atë vit, gjithashtu edhe serata cover shumë e rëndësishme në Sanremo. Nga muzika italiane dhe guximi i Angelina Mango, se do të kalojmë tek një tjetër guximtare. Miley Cyrus ka bërë shumë në jetën e saj deri tani, është akoma e re, të kuptohemi, nga princesha e Disney, po themi, deri në vajzën e keqe që bëri atë performancë famkeqe në MTV, për të arritur aty ku është tani ajo një nga këngëtarët më të rëndësishme të muzikës amerikane. Kjo nuk është një këngë origjinale e Miley's, e kënduar nga ajo në të famshmin MTV Unplugged Backyard Sessions në vitin 2020, ishte coveri këngës së famshme të grupit Pearl Jam, e quajtur Just Breathe. Kënga është shkruar nga Eddie Vedder dhe kuptimi është shumë emocional. Flet për dashurinë, për kohën që kalon, për humbjen, vlerësimin e njerëzve që kemi pranë. Mesazhi është që të ndalosh pak dhe të jetosh momentin, thjesht merr frym. Fansat kishin reagime interesante, disa e pëlqyen shumë zërin e Miley në një këngë të Pearl Jam dhe thanë se i dha një ndjenjë shumë të fortë kësaj këngë, ndërsa disa menduan se versioni i saj ishte më i fuqishëm se sa origjinali. Është aftësi e rrallë dhe jashtëzakonshme e një artisti që të marrë një këngë për të guxuar dhe për të shkuar më tej në guxim për ta bërë atë këngën e vet. Dëgjoj Miley Cyrus në Just Breathe.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menjur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Kthehemi me rockun italian të viteve 80 me të madhen Gianna Nannini dhe Jo Voglio Te, nga këngët e saj të fillimit vitit 1983 nga albumi Puzzle. Është pa diskutim një nga më të mirat e saj, por nga një artiste jashtëzakonshme italiane ne do të kalojmë tek një ikon e vërtet. Nuk di se si mund ta përshkruash Cher në vetëm një fjalë. Është e jashtëzakonshme në impaktin kulturor, social, por edhe të fuqizimit të femrës në vërtetësinë e saj, çfarë ajo ka sjell në muzikë, në kinema, në televizion. Është një nga hitet më ikonike të Cher, kjo publikuar në vitin 1989 nga albumi Heart of Stone. Nga një intervista u fundit që kam parë nga Howard Stern, mund të them që ajo është e jashtëzakonshme për publikuar gjithashtu edhe memuaret e saj në një libër që po ecën mjaft mirë, në një audiobook gjithashtu, ka shumë për të treguar, jeta e saj është një film i vërtet. Kënga që sillim është balada pop rock, flet për pendesën, dëshirën për të kthyer kohën mbrapa nga gabimet në një marrëdhënie dashurie, por jo vetëm. Një detaj i famshëm është se videoklipi u filmua në një anije luftarake amerikane dhe shkaktoi shumë polemika në atë kohë për shkak të veshjes shumë të hapur për standardet ushtarake të viteve 90, po Cher është Cher dhe nuk mund ta ndalosh të zhvishet dhe të vishet si të doj. Cher vjen me If I Could Turn Back Time.

0: E mrekullush me Cher në këngën e saj ikonike If I Could Turn Back Time. Dhe do të kemi një emocion shumë bukur tani për të dëgjuar dy zëra të jashtëzakonshëm dhe shumë të veçantë të muzikës. Ajo që e bëri shumë interesant këtë bashkëpunim të tyre është kontrasti pa diskutushëm i zërave. Dua Lipa me këtë zërin e saj të pastër, Chris Stapleton me zërin e tij të ngrohtë The Row, për të bërë gjithashtu një miksim shumë interesant të popit modern me country soul e ngrot, një dialog me dy botëve muzikore mund të quhet bashkëpunimi. Think I'm in Love with You i sjell live në performancën e tyre në Country Music Awards në vitin 2024. Ju lëm me Chris Stapleton dhe Dua Lipa, momentalisht dy artistët më të paguar në botë respektivisht sipas gjinive të tyre. E mbyllim programin Music Box për të vjuar me muzikën dhe programacionin e Radio Kombëtare Club FM. Nga unë Orgesa Zaimi, bye bye.
1: The ways we always make.

0: nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 12. Vion protesta për para kuvendit teksa brenda pëmbajet seansa plenare me sirjeve kunder deputetve të kuvendit protestuesi lëshuan thirje kunder tyre si turp apo parlamentan alfabet. Në moment tensioni është regjistruar gjithashtu teksa disa pre protestuese kanë marrë një kosh mbeturinash dhe kanë tentuar të fusin në hyrje të kuvendit ndërsa janë ndaluar nga policia. Kujtojmë se pre 30 ditësh Tirana është përfshin nga protestat masive kur kërkohet dorëheqja e Edi Ramës. Deputeti i Partisë Demokratike Belin Kolliçi ka kërkuar nga fotoria e kuvendit ngritjen një komisioni hetimor parlamentar për të verifikuar mënyrën se si sipas tij arkitektë huaj kanë përfituar projektet më të mëdha publike në Shqipëri në librin Albanian Files. Gjatë fjalës së tij Kolliçi akuzoi majorancën se po refuzon të diskutojë çështje që po ngjallin shqetësim në arenën ndërkombëtare. Deputetja Mariana Koçeku, pasi braktisi Partisë Socialiste, është larguar edhe nga Komiteti Parlamentar për Stabilizim Asociimin. Lajmi u konfirmua nga kreu kuvendit Niko Peleshi, i cili ka thënë gjithashtu se në vend të saj emërohet deputeti Erjon Malaj. Vala e të nxehtit në Europë ka vënë në presion sisteme shëndetësore me rritje të rasteve të goditjes nga nxehtësia, dehidratimi dhe thirrjeve emergjente. Organizata Botërore e Shëndetësisë ju ka bërë thirrje vendeve të përgatiten më mirë për temperaturat ekstreme, duke forcuar kapacitetet e spitaleve dhe mbrojtjen e pacientëve më të rrezikuar, duke trajtuar vapën si emergjencë shëndetësore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
2: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2490 lekë. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah.
3: Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
11: Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutër.

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja të jetë qumshti i rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht."
2: Çfarë ti thoja?
3: Para no verte más.
2: Club FM

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: O, sa luksi ky hoteli, eh? Sa piscine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
2: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur, po këto lugët.
1: Qa lugë është boj, si qa zonja?
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manit të depo këta gjitha, qënë zëmra në i ditë atje.
3: Gjithçka për bizneset Horeca në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Ti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim, jo faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menqur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë, një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Super ullje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

Kot thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kushurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: Ora 13:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13:00. Vion protesta përpara kuvendit teksa brenda po mbahet seansa plenare. Me thirrjeve kundër deputetëve të kuvendit, protestuesit lëshuan thirrje kundër tyre si turp dhe parlament analfabet. Një moment tensioni është regjistruar gjithashtu, teksa disa prej protestuesve kanë marrë një kosh mbeturinash dhe kanë tentuar ta fusin në hyrje të kuvendit, ndërsa janë ndaluar nga policia. Kujtojmë se prej 31 ditësh Tirana është përfshirë nga protestat masive ku kërkohet ndërhiqja e Edi Ramës. Deputetja Mariana Koçeku, pasi braktisi Partinë Socialiste, është larguar edhe nga Komiteti Parlamentar për Stabilizim Asociimin. Lajmi është konfirmuar nga kreu kuvendit Niko Beleshi, i cili ka thënë gjithashtu se në vend të saj emërohet deputeti Erion Malaj. Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar ligjin për amnistin penale, nga i cili kanë përfituar 466 të dënuar me lirim të menjëhershëm dhe 896 persona me uli dënimi. Përfitues janë dhe persona që plotësojnë kriteret e përcaktuara sipas gjinisë, moshës dhe kohës së mbetur të dënimit. Gjithashtu parashikohet uli dënimi me një vit për burrat dhe një vit e gjysmë për gratë dhe të miturit që nuk lirohen menjëherë. Ligji nuk cënon të drejtat civile të viktimave, të cilat ruajnë të drejtën për të kërkuar dëmshpërblim sipas ligjit. Vala e të nxehtit në Europë ka vënë në presion sistemet shëndetësore me rritje të rasteve të goditjes nga nxehtësia, dehidratimit dhe thirrjeve emergjente. Organizata Botërore e Shëndetësisë ju ka bërë thirrje vendeve të përgatiten më mirë për temperaturat ekstreme, duke forcuar kapacitetet e spitaleve dhe mbrojtjen e pacientëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank.
4: Më mirë thuaj, bye, bye, bye.
5: Pagesa dhe me cash.
6: U mendoja që më duhet një telefon i ri. O ku ta blej?
7: Cilin model? Cilin ngjyr? Sa kushton?
6: Shumë shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi, kamera,
6: aksesorë.
7: A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktorin mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh se ai nuk e ka keq, jo?

0: Ora 13 e 32 minuta.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Banana.
2: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabëra,
4: po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
7: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
8: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
9: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
9: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
11: Fluturimi me gjati një aeroplani prej letrë u arrit nga treshja Che Yi Yan, Julian Chi dhe Shim Kim Soo në 2022-shin. Aeroplani i tyre i palosur prej letrë fluturoi në një distancë prej 77.13 metrash brenda një arene të mbyllur. Ata kaluan muaj të tërë duke studiuar aerodinamikën dhe llojet e ndryshme të letrave të rënda. Hedhja u realizua në Korenë e Jugut dhe theu rekordin e vjetër me pothuajse 10 metra. Ky rekord tregoi se si inxhinieria mund të aplikohet edhe tek lodrat e thjeshta.
9: Club FM Guinness.
11: Numri më i madh i kokrave të rushit të kapura në gojë në një minutë u arrit nga dyshja amerikane David Rush dhe Jonathan Hannon. Jonathan hodhi rush nga një distancë prej 5 metrash, ndërsa David i kapi ato në gojë. Ata arritën të kapnin saktësisht 86 kokra rushi pa i rrëzuar në tokë brenda 60 sekondave. Ky rekord kërkonte një sinkronizim perfekt dhe reflekse jashtëzakonisht të shpejta nga të dy djemt. David Rush mban këtë rekord si pjesë e nismës së tij për promovimin e shkencës.
9: Club FM Guinness.
11: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
9: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
12: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbonë.
13: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbonë, magjika emocione.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Gjyshi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh. Mbe që more shokën, mbe që more...

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoj e mençur, çmimin dershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: Alo, para se të blesh, dëgjo këtë. Kolin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 shëshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh kolin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
7: O zemre, erda unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shesori se është plot. Unë po vinë shkallat.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
10: Ora 14.
11: And now, the news on Club FM.
12: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Protesta e qytetarëve u zhvendos këtë të martë përpara parlamentit, me thirrjet ju erdhi fundi dhe parlamenti Krimit, një grup qytetarësh shumëllodhon jashtë kuvendit në nisje të seancës plenare. Për të mos u përballur me protestuesit, një pjesë e ligjvënësve hyn në kuvend përpara orës 10, ndërsa disa të tjerë nuk i shpëtuan dot irritimit të protestuesve. Thirrja nuk shkoi vetëm për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, por edhe kundrejt opozitës, duke quajtur atë opozitë shitur. Policia krijoi një kordon për të shmangur përplasjet e ministrave ose deputetëve në hyrje daljet e kuvendit, ndërsa kjo solli për pak çaste tensione mes protestuesve dhe forcave të rendit. Protestuesit lëshuan vezë në drejtim të makinës së deputetit Erjon Braçe, dhe ky moment solli ndërhyrjen e forcave të policisë, të cilët shoqëruan disa protestues, mes tyre dhe ish luftëtarin e UÇK-s Dritan Goxhaj. Nga protesta, qytetarët janë nisur në drejtim të drejtorisë së policisë së Tiranës, aty ku janë dërguar protestuesit e shoqëruar. Rama dhe Berisha ishin protagonistët kryesor të thirrjeve në protest, por të dy munguan në seancën plenare. Deputetja Mariana Koçeku, pasi braktisi Partinë Socialiste, është larguar edhe nga Komiteti Parlamentar për Stabilizim Asocimin. Lajmi u konfirmua nga kreu i kuvendit Niko Peleshi, i cili ka thënë gjithashtu se në vend të saj emërohet deputeti Erjon Malaj. Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar ligjin për amnistin penale, nga i cili kanë përfituar 466 të dënuar me lirim të menjëhershëm dhe 869 persona me ulje dënimi. Përfitues janë personat që plotësojnë kriteret e përcaktuara sipas gjinisë, moshës dhe kohës së mbetur të dënimit. Gjithashtu parashikohet ulje dënimi me një vit për burrat dhe me një vit e gjysmë për gratë dhe të miturit që nuk lirohen menjëherë. Ligji nuk cënon të drejtat civile të viktimave, të cilat ruajnë të drejtën për të kërkuar dëmshpërblim sipas ligjit. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Sipas meje, shkallët elektrike, këto që përdoren në qendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë.

0: i ke nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu burra ta drevin.
1: Ai dini si po më duket, sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital.
1: O Vital, cilësi në katër stin.

mbrëmë shorti më tha: "Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie." A ndryshojmë subjekt? I thash: "Okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet

Kafe në mëngjesit e Piperqef. Atë të drekës për mbijetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM, Kapera.

0: Ora 14:31 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Ford po përgatitet për një hap të rëndësishëm në tregun e automjeteve elektrike me testimet publike të kamionçinës së re elektrike me çmim $30,000 që pritet të nisin brenda javëve të ardhshme. Sipas drejtoreshës financiare të kompanisë Cherry House, prototipet e modelit tashmë janë në fazën e ndërtimit dhe testimit, ndërsa prezantimi zyrtar mbetet i planifikuar për 2027-ën. Automjeti i ri do të jetë modeli i parë i zhvilluar nga ekipi special i Fordit në qendrën e zhvillimit të automjeteve elektrike në Long Beach në Kaliforni. Ai do të përdorë platformën e re universale elektrike të kompanisë e projektuar për të ulur ndjeshëm kostot e prodhimit dhe për të ofruar automjete elektrike më të përballueshme.
1: High Tech Time.
0: Volkswagen ka prezantuar versionin e përditësuar të modelit e njohur Caddy, i cili për 2027-ën vjen me disa ndryshime në dizajn, por risia më e rëndësishme gjendet në kabinë. Nga jashtë, Caddy i ri dallon për parakolpin e ri dizenjuar, ngjyrat e reja të karrocerisë dhe rrotha të reja aliazh, me madhësi nga 16 deri në 18 inç. Ndryshimet vizuale janë relativisht të moderuara, duke ruajtur pamjen karakteristike të modelit, megjithatë transformimi i vërtet është bërë në brendësi. Volkswagen ka instaluar një ekran qendror të pavarur me diagonale 13 inç, ndërsa si pajisje standarde tani ofrohen instrumente digitale Digital Cockpit Pro, karikuesi patela me fuqi 25 watt dhe 3 porta USB-C me kapacitet karikimi deri në 60 watt.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech.

dhe dia është për të qeshur apo për të qarë. Por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për dark?
1: Asgjë,
0: më tha. Unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre. Ka BFM, ka për radio.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata. Fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Pse?

0: ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
4: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Ora 15:01 minut.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Seansa plenare në kuvent nisi në orën 10, ndërsa jashtë godinës situata u tensionua me përplasje fizike të protestuesve me policinë, hedhje vezësh në drejtim të deputetëve dhe shoqërime në polici të Tritan Goxhaj dhe 5 protestuesve të tjerë. Protestuesit u nisën drejt drejtorisë së policisë ku kërkuan lirimin e të ndaluarve. Deputeti Partisë Mundësia Gron Sheaj ndodhet brenda ambienteve duke kërkuar informacion. Policia procedoi penalisht 7 persona për shkatërim prone pasi që protestës së djeshme hynë në Universitetin Politeknik dhe dëmtuan xhama e dyert të godinës. Kryeministri Edi Rama reagoi sërish duke thënë se qytetarët kanë të drejtë të protestojnë pavarësisht se kush i përdor. Ai cilsoi grupet përgjegjëse si mbetje sociopolitike, duke i dalluar nga ajo që quajti rrjedhja e sinqertë e protestës qytetare. Rama tha se shqetësimet e qytetarëve do të shndërrohen energji për Shqipërinë 2030 dhe Bashkimin Evropian, duke shtuar se qeveria do t'i përdor sinjalet si bazë për reflektim. Partia Socialiste ka bërë ndryshime në përfaqësimet parlamentare duke larguar deputetën Mariana Koçeku nga Komiteti Parlamentar për Stabilizim Asocim, pas daljes së saj si deputete e pavarur. Presidenti Baran Begaj dekretoi ligjin për amnistin penale, 466 të burgosur do të lënë qelit më njëherë. Gjykata e posaçme apelit ndryshoi masën e sigurisë për ish-kreun e IKMT-s Marek Lenqato nga arrest me burg në arrest në shtëpi. Qato është i pandehur në dosjen 5D me ish-zyrtar të tjerë të Bashkisë Tiranë. Kryeministri Rama mori pjesë në nënshkrimin e memorandumit mes kompanisë italiane Fincantieri Kajos dhe Shkollës Industriale Pavarësia për prodhimin e mjeteve detare në Pashaliman. Rama njoftoi se qeveria do të rrisë financimin për mbrojtjen në 2.6% të buxhetit në përputhje me objektivat e NATO-s. Nga e mërkura, bulevardi Epidam në Durrës do të mbyllet për qarkullimin automjeteve nga ora 19 deri në orën 23, për të kthyer në një zonë kombësorësh dhe aktivitetesh kulturore. Shtojtëse e publikuar e sigurisë marveshjes mes Libanit dhe Izraelit vendos në qendër qarmatimin e Hezbollahu dhe grupeve të tjera të armatosura jo shtetërore, si kusht për të reshen graduale të ushtris izraelite nga jugu i Libanit. Një shpërthim i qëllimshëm me paketë bombë në një ndërtesë banimi në Monako plagosi rënd biznesmenin Ukrainas Vadim Ramaloev dhe bashkëshortën e tij, ndërsa djali i tyre 13 vjeçar pësoi lëndime të lehta. I dyshuari është në arrati. Eliminimi i Gjermanisë nga Paraguaj ka rritur debatet për të ardhmen e trajnerit Julian Nagelsmann. Mediat gjermane dhe italiane raportojnë se Jurgen Klopp shihet si kandidati kryesor për zëvendësimin e tij. Pavarësisht eliminimit, Federata Gjermane e Futbollit ka rikonfirmuar mbështetjen për trajnerin Nagelsmann. Presidenti Rudi Völler pranoi se paraqitja ishte nën pritshmërinë, por tha se Nagelsmann mbetet trajneri i duhur. Sonte në orën 23, Franca do të përballet me Suedinë në një ndeshje ku francezët vinë në një formë të shkëlqyer dhe pikë të plota në grupe. Bregu i Fildir sfidon Norvegjin me ndeshën më të afër të atë orës 19 në një duel historik mes dy ekipeve që për herë të parë përballen në këtë nivel, ndërsa Meksika luan me Ekuadorin në orën 3 të mëngjesit, pasi ka kaluar fazën e grupeve pa pasur gol. Kishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Delani, ju lëmë me Majkim me dy timon.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
10: O palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
7: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electromagic dhe Spar. Drive a car with two steering wheels. Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje.
3: Përshëndetje kanë hallet të mëdha, domethënë Briani ashtu e filloi domethënë, por e angu në fillim Gjermania. Pastaj në Pix About e angu Holanda, kështu që një komunitet shumë i madh, pra 2/3 të tifozëve të botërorit në Shqipëri, ku përfshihen me një Italia edhe Holanda.
2: Tani më fal, Keli, 2/3 të tifozëve në Shqipëri janë me Italinë dhe kam përshtypjen se janë goxhat kënaqur. Nuk e di për ty, un jam.
3: Përmendëm, në një kënaqësi ne jemi për futboll në bukur dhe korrekt.
2: Po, të bukur korrekt. Europian.
3: Ne nëse do të bëjmë Maroku ja doli. Paraguay ja doli.
2: Dolje.
3: Nuk e di nëse kemi një këngë nga Paraguay për shembull. Nuk besoj, domethënë, por
2: nuk e besoj asun.
3: Ja ka dalë edhe modi të freskohet pak se ka rënë ca pika shiu dhe nga 37 gradë shkuam 33. Pra, më mirë do bëhet.
2: Progres, goxharia.
3: Akoma nuk kuptoj atë shprehjen e famshme e cila qarkullon mes njerëzve, e dhezi më shumë. E ka dhez.
2: Unë nuk mendoj se ka arritur ende momenti.
3: Po, dhe nuk po flasim për një nga ato kingët e Instagramit, do flasim thjesht për shiu, domethënë.
2: Vetëm për shion. Po jo, është disi freskët, më thënë drejtën.
3: Është
2: goxha mirë. Po kjo nuk e ka ndihmuar as pak trafikun, i cili vetëm është shtuar. Shtuar. Kështu që është ai momenti ku bëjmë atë përshëndetje për gjithë trafikantët që më ne dëgjojnë në këtë moment.
3: Duke u thënë që ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Për jetë eksperiencë.
3: Dhe nga Spar.
2: Pran familjes së çdo ditë.
3: Red Hot Chili Peppers.
2: The Adventures of Wayne.
3: Duhet jemi edhe pikant.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptar.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocione.

0: Ore, mirë vap në tokë, po vap edhe në qiell, tani, domosdoshmë mos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një top zjarri ka ndryçuar qiellin herët në mëngjes në Texas.
1: Oh, po, është topi El Niño apo ska lidhje fare?
0: Pamjet janë raportuara nga Louisiana, Florida, Alabama, Arkansas, Mississippi, Texasi, e më the, e të thesh. Domethënë po, top zjarri u kap në kamera në vendet shumë të aty nga ora 5 e mëngjesit, shoqata amerikane e meteorëve, se kanë shoqata.
1: Ah, kanë shoqata me vete.
0: Domethënë, ti e di si quhen anëtarët e shoqatës meteorëve?
1: Lezha.
0: Jo, quhen meteorit.
1: Meteorit.
0: Po, kanë marrë më shumë se kjo shoqat, më shumë se 50 raportime për pamje nga shtetet të shumta. Topat e zjarrit shkaktohen kur
1: a ishin disa keli? Por, nuk ka qenë vetëm një top i zjarrit.
0: Tope papagallos, domethënë topat shkaktohen kur mbeturinat hapsinore digjen ndërsa hynë në atmosferën e tokës.
1: Ta, ua, në Amerikë paska incinerator në qiell?
0: Me siguri, domethënë. Megjithatë, ekspertët thonë se topat e zjarrit veçanërisht të ndritshëm zakonisht profesion objekte që janë të paktën 3 metra në diametër, që metaron, domethënë është me të fik derën. Gjithsesi, domethënë këto kanë ndodhur pavarësisht se toka është krejtë e sheshtë.
1: Totalisht e sheshtë.
0: Nuk e kuptoj çfarë po ndodh kupt e qiellit.
1: Asun sa kuptoj. Por
0: kujtimet mbeten.
1: Mbeten.
0: Sepse kujtimet vazhdojnë, ajo është kjo.
1: Jo, nuk është hardi xhepra, janë metalika.

0: FM. Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
1: and beats. Number 3.
0: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: Në vendin e dytë, BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Ora 15:31 minuta.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play. For

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Nuk di të them nëse më vjen keq apo më vjen shumë çuditë këtë situatë në familjen mbretërore. Meqense na takon që të flasim si korrespondentët e vetëm në Shqipëri që jemi, por Prince Harry së bashku me Meghan Markle pas ka një plan që këto portalet, gazetat, mediat dashakeqe po e konsiderojnë si të jetë një plan i të shpëruar që të ribashkohen disi me mbretin Charles. Dhe madje jo drejt për drejt, po kështu tangencialisht. Po planifikojnë keli, thonë këto fjalë, që ata të shkojnë vetëm një ditë në Britaninë e Madhe, në mënyrë që të takojnë, po, të takojnë mbretin Karl.
6: Një ditë do ikin prapë. Mund të rinë dhe një ditë tjetër.
5: Po thjesht të shkojnë, shiko, ata mendoj unë, mund të kenë edhe ndonjë vend shumë të dashur, diku aty në Mbretërinë e Bashkuar që ka një mëngjes shumë të mirë, që ofrohet ndonjë pjatë mrekullueshme që nuk e gjejnë dot në Amerikë aty ku jetojnë, dhe nuk do ishte çudi, por këto burimet e sigurta pranë dukeshës dhe dukës së Sussex kanë thënë që
6: Sussexi është.
5: Shumë Sussex janë që këta po përpiqen të kalojnë vetëm një ditë aty në mënyrë që princesha Lilibet dhe Archie të kalojnë pakës kohë me gjyshin e tyre brenda kësaj dite.
6: Shiko.
5: Por spekulimet e vazhdueshme ku do të qëndroj familja po i bëjnë gjithmonë më të vështirë.
6: Ska hotel aty, ska motele, ska.
5: Ka pra po, është kjo çështje e sigurisë, keli. Gjithë syt i kanë nga këta. Dhe këta edhe për tek ditë do duhet që të bëjnë shumë planifikime. Duhet të merakosen shumë.
6: Edhe kur janë tek astiri në syt nga ata.
5: Absolutisht. Edhe pse kur je tek astiri syt janë te syri. Haha. Por i njëti burim ka thënë për The Telegraph që Harry është një njerëz i fortë.
6: Është
5: ish ushtarak.
6: Është forcuar, domethënë.
5: Jo, thjesht ai ditë përballoi këtë situatë. Thjesht nuk ka ndar mendjen se cilën datë do zgjedh që gjatë korrikut të shpenzoj këtë tek ditë me baban e vet dhe ti riprezentoj fëmijët e tij.
6: Po që kanë smurë.
5: Po shumë mendoj të
6: lodhur madje.
5: Shumë sick and tired.

0: zemre, erda unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
0: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
0: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
0: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
0: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallët.
2: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: U komshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
5: Po reguloj banjon taksirat, ola.
4: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
5: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
4: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
5: Atë pa qa, o komshi.
6: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
7: Me kartë, ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha,
8: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
9: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
11: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
12: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Dhe është një jetë mrekullueshme.
1: Është, sidomos po të kesh lekë, disa e mrekullueshme është, domethënë po. Po
0: çfarë thua?
1: Nuk ka ndonjë problem, domethënë le të flasim për muzikën. Ti e di që në vitin 2004 Eminem ka publikuar një këngë që quhej Just Lose It.
0: Just Lose It, po.
1: Dhe në këtë këngë Eminem vën lojë mbretin e popit
0: Michael Jackson
1: po e vën në lojë keq, domethënë.
0: Po e ka vën, po. Michael Jackson. Kjo është një historitë më të njohur ndonjëherë mes artistëve.
1: Unë mendua shumë. Ti bëj dhe unë një diss apo jo? Por bëri një tjetër gjë, domethënë. Ai e bleu gjithë të drejtat muzikore dhe me gjithë album të Eminem, domethënë.
0: Dhe
1: sot e kësaj dite, sa herë dëgohet kënga Just Lose It, parat i fiton Michael Jackson.
0: Po Michael Jackson
1: është ta ishulli,
0: është ka ishulli. I shkojnë parat atje?
1: I shkojnë.
0: Me bankë digitale.
1: Prandaj ne do të dëgjojmë Dire Straits.
0: Water of Love.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e doktorëve prapovi tek ty.
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Fundi Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Seansa plenare kuvendit u shëgjërua me debate mes majorancës dhe opozitës, ndërsa jashtë godinës protestuesit të përplasën me policin dhe u shënuan incidente përfshirë goditjen me vest të makinës të deputetve, si dhe shëgjërime nga forcët e rendit të 6 protestuesve, ndër të cilët Dritan Goxhaj. Protestuesit rrethuan parlamentin gjatë kohës që zhvillohej seansa plenare duke hedhur parulla kundër kryeministrit dhe deputetve. Protestuesit u nisën më pas drejt drejtorisë së policisë ku kërkuan lirimin e të ndaluarve. Në Florë u nënshkrua memorandumi bashkëpunimit mes kompanisë italiane Fincantieri, kompanisë shtetërore KAIO dhe Shkollës Industriale Pavarësia për prodhimin e mjeteve detare në Pashaliman dhe zhvillimin e praktikave profesionale në industrinë detare. Kryeministri Rama deklaroi se qeveria do të rrisë financimin për mbrojtjen në 2.6% të buxhetit të shtetit, në përputhje me objektivat e NATO-s, ndërsa tha se projekti do të krijojë rreth 500 vende pune të kualifikuara. Biznesmeni Ukrainas Vladimir Maloev dhe bashkëshorti e tij u plagosën rënd në një shpërthim me bomba artizanale në Monako. Hetimet paraprake tregojnë se një person la një çantë pranë hyrjes së ndërtesës pak para shpërthimit. Ermolaev, i njohur dikur si mbreti i Dnipros, ka një pasuri që i afrohet 1 miliard eurove. Ai zotron konglomeratin Alef me aktivitete në ndërtim pasuri të paluajtshme, bujqësi, prodhim dhe tregti. Djali i tij Artur Maloev u arrestua vitin e kaluar për drejtimin e një rreti mashtrues call centerash që përvetsoi rreth 100 milion euro nga qytetarët e vendit të Bashkimit Evropian. Pas eliminimit të Gjermanisë nga Kupa e Botës ndaj Paraguajit, Neuer konfirmoi se ky ishte turneu i fundit me ekipin kombëtar. Ai u shpreh zgënjur dhe tha se Gjermania kishte cilësinë për të bërë më shumë, por nuk arriti të luante në nivelin e duhur. Neuer tregoi se atmosfera në dhomat e zhveshjes ishte heshtur dhe mbushur me trishtim, duke folur për nivelin aktual të ekipit. Ai pranoi se Gjermania është një hap prapa ekipeve si Franca dhe Anglia. Me këtë tërheqje, Neuer i jep fund një karriere të jashtëzakonshme me kombëtarin gjermane, me të cilën fitoi Kupën e Botës 2014, mori pjesë në 5 Kupa Bota dhe vendosi rekordi si një nga portierët më të mëdhenj në historinë e futbollit gjerman. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: ishte me Looking for the Summer dhe nuk e kuptoj pse, sepse vera ka ardhur, ka mbërritur që nga Marsi.
1: E po tani nuk mund të vendosim dot një stin tjetër, do të presim ja 2 muaj se ndoshta vjen të vjeshta.
0: Ndoshta.
1: Aq më tepër që të gëzohemi me këto 3-4 pika shiu që ran në Tiranë dhe që duhet do të vazhdojnë të bien.
0: Vërtet o sa mirë, sot është dhe ai fenomeni i këndshëm, hëna e lulës shtrydhës.
1: Hëna e lulës shtrydhës, po e kemi diskutuar dje gjëra gjatë dhe i hall duhet ta kenë ata. Por, përse në këtë pikë vape, ku temperaturat janë ato që janë, ne duhet të interesohemi për çdo hap në jetë që bën Dua Lipa.
0: Sepse me siguri ajo e ka dhezur rrjetin më shumë se çka ndezur kjo vape, trupa dhe zemrat tona.
1: Po shijon, po shijon aratisjen magjike në Toskanë. Domethënë e kemi përcjell nga
0: martesa zyrtare.
1: Do martesa? Këte nga Komo, ka ishte jo,
0: nuk e me me.
1: Pasta, jo, Palermo.
0: Palermo,
1: të vëndi mafjas.
0: Po.
1: Pastaj në Napoli, e tani në Toskanë, se duhet pini i gotë verdë, më në artistja po kalon disa ditë relaxe, disa qetësum jemi në, është relaxua, po jo, dhe
0: më. Përse se relaxa milë, më të ne kishtë e kështë si zakon të vetë.
1: Po, këtë zanëf. Dhe, gjithashtu, është një gazon më të bukra, më elegante, thuë, po dhe ndër njëtën kohë më të nxehtë atë. Prandaj kjo për të shtuar temperaturat na ka nisë dhe një set me fotografi që kanë dhezur jetin akoma.
0: Absolutisht. Dhe lexova madje diku që kishte patur kështu bikini të ndryshme, ngjyra dhe në disa vende edhe pa bikini fare.
1: Wow!
0: Wow!
1: Wow!
0: Uf.
1: Isha është debitu.
0: Chemical
1: Brothers.
0: Go.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
2: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
0: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2490 lek. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku medium line, vetëm 690 lek. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5990 lek. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiksi oferta e kanaleve digjitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lekë bonus duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lekë bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
9: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë

0: pinda? Një as. Kjo freskin diet kaq mirë. Është kaq freskuese.
1: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

0: frymëzoi për një tjetër të përtreguar një tjetër histori dashurie. Ti e një aktorin e famshëm amerikan Matt Damon apo jo?
1: Po, patjetër.
0: Në vitin 2003 ai ka qenë shumë i famshëm dhe atëherë po
1: ai si atëherë vazhdon të jetë miq i ngushtë me Arbenin.
0: Patjetër, dhe ai në 2003 hyri brenda një lokali të vogël dhe kaloi nga krahu i banakut dhe i tha banakires: "A mund të qëndroj këtu sepse më njohën."
1: Okay.
0: Dhe të paktën derisa të jetë. Patjetër, qëndro sa duhesh ta, por duhet të ndihmosh.
1: Dhe me punët e banakut.
0: Po, dhe ai filloi të laj pjata.
1: Zotëri.
0: Të përgatis pije për njerëzit për gjithë natën dhe vetëm ka fola qesh me këtë gocën, e cila ishte e ndarë nga burri dhe ishte nën e vetme. Mbas 2 vjetësh ata janë martuar në 2005 në New York.
1: Sa bukur.
0: Po dhe janë akoma bashkë.
1: Vërtet? Oh, nuk e prisja.
0: Luciana, dhe tashmë ata kanë një familje të madhe sepse kanë arritur edhe kanë majtë tjerë. Domthonë jo vetëm atë që kishte
1: Luciana.
0: Po. Prandaj mos u shqetëso Greta. Nganjëherë fati del edhe kur punon kamerier.
1: Ose mbanat. Paranoid.

0: Gjusem ta shijoni jetën, thoshte Ozzy Osbourne në këtë këngë, dhe do doja të kisha bërë dhe unë, por është shumë shumë
1: se dhe ky Ozzy Osbourne flet fliste me slogane.
0: Po tash gjithë ato tekste do e prodhonte një
1: kur njeriu bëhet i pasur, fillon jep këshilla kështu të përgjithshme për ata që janë më të varfër.
0: Shijoni jetën. Janë gjithmonë kështu si postulate, si maksima apo. Po.
1: Kini parasysh jetën tuaj pastaj objektiva, gjërat së natyrës. Do kur e krip djathin mund t'i hapësh dhe men. Dhe do të qita marrin edhe përpas?
0: Po kam përshtypjen se po. Për shembull Angelina Jolie mund t'ia ketë parë në një farë pikë në jetën e saj, por deri pas divorcit jo. Ka bërë një rrëfim shumë të sinqertë kjo Kelly. Për jetën e vetë sentimentale dhe këtë po e bën 10 vite pas ndarjes nga Brad Pitt.
1: Wow.
0: Po ka dhënë një intervistë për Yahoo Entertainment dhe ka folur për marrëdhënie romantike në përgjithësi, ndërkohë që është duke promovuar filmin e saj më të ri, që quhet Couture. Në këtë film ajo luan rolin e Maxine Walker, që është një regjizore, nënë një vajze që bie në dashuri me një drejtor fotografie, pasi diagnostikohet me kancer gjiri. Por në këtë moment ajo nuk ka folur fare për përvojën e vet që ka kaluar me sëmundjen, por thotë që unë nuk e kam ndier veten të lidhur shumë me këtë histori, sepse unë nuk vendosa të mos dilja pasi u divorcova, thotë. Sepse ky divorci në fakt zgjati shumë, ata në 2024 e finalizuan shumë vite më vonë. Do të thotë që nga 2016 nisën procedurat edhe 8 vite më vonë u finalizuan. Dhe ajo ka thënë që kam krijuar iden se ajo pjesë e jetës ime nuk është më në qendër. Kam qenë përqendruar tek fëmijët, tek familja ime, pra tek vetja dhe tek fëmijët e saj.
1: Dhe mirë bën, domethënë se do të merr.
0: Shumë mirë, po. Ose Brad Pitt ka qenë ashi.
1: Kemi shpresë gjithsesi.
0: High hopes.

0: Ora 16:32 minuta.
1: Punzesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
4: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, qiko sa e bukur, po këto lugët.
3: Qa lugës boj, si qa zonja.
4: Qa the, more, qa the?
3: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha, qonë zëvranoj ditë atje.
5: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve Vetan, vetëm Arion.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
7: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
7: Po s'ka ustalar, omiku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
7: Atë pacha, u këpëshi.
8: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
9: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
10: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
12: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
13: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
14: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
13: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Tani, Greta, është momenti për të folur për një nga divat më të mëdhaja të muzikës.
4: Okej, okay, Dafina Zëshirë. Ah, okej.
3: Okay. Madonna, cila është mishërimi i vetbesimit, apo jo?
4: Në farë mënyre po, në fakt.
3: Por nuk pas ka qenë thjesht ka që bindur në vetvete, madje ajo ka planuar gjatë një interviste për Graham Norton, që ka pas qenë pak xheloze.
4: Xheloze?
3: Ma dje e ka dashuruar në thojza, dhe më muzikën e saj, Kylie Minogue.
4: Pastaj,
3: pasi tha këto gjëra, si rastisht në intervistë hyri dhe Kylie Minogue.
4: Mendova se do të thoshte kush është Kylie.
3: Dhe përflitet se Kylie Minogue mund të jetë pjesë e albumit më të ri të Madonës.
4: Aha.
3: Rëfime 2.
4: Çfarë strategjie pas ka zgjedhur vajza?
3: Fashions dhe gjatë intervistës ky Graham Norton e pyeti Madonna se si lindi ideja e bluzës famshme me emrin e Kylie Minogue që ka veshur në MTV Europe Music Awards në Stockholm në vitin 2000.
4: Nuk e dija këtë, nuk po më kujtohet në fakt.
3: Po, as kujtohet se nuk është se
4: unë ka pasur
3: në për këtë gjë, domethënë.
4: E paska bërë dhe Kylie Minogue me ka veshur një bluzë ku lexon Madonna.
3: Po.
4: Këtë që nga shoqja paska bërë me plan.
3: Mendoj se me siguri, domethënë se për paksa nuk mrat fikat, ishte e zakonshme, ka thënë ajo domethënë. Në fakt isha paksa xheloze, ka ndërhyr dhe ka thënë Kylie Minogue. Do se kjo ka thënë isha pak xheloze. Sepse ishte shumë e bukur, është përgjigjur Madonna për Kylie Minogue, cila vazhdon të bëhet dhe bukur moshën.
4: E vërtetë është.
3: Domethënë ka të njëjtin bukurinë që ka të çer, pak a shumë domun. Dhe mendoj thotë se në atë kohë ish bashortim Guy Ritchie ky. Kishte simpati për ta. Dhe me që ka pas burri kisha dhe unë, domethënë mund të ishte edhe një menazhe aty.
4: Un menazhe toi?
3: Po. Dhe vet ka thënë unë do jem kur kaq e bukur sa Kylie Minogue. A që halë është ka një zimë.
4: Edhe tani do me të me këto diskutime. Të gjëjmë Kylie Minogue.

0: nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Oh, sa luksi ky hoteli, eh? Sa piscine fantastike. Edhe dhomat ishin luks faris.
3: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shikoj edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shikoj sa e bukur. Po këto lugët.
2: Qa lugës boj, si qa zonja.
3: Qa the, more, qa the?
2: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zëmranoj dita tje.
4: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: O komshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
7: Po regulloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
7: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
7: Atë pacha, o komshi.
8: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
9: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
10: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
11: Marina Urikum. E vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
12: Club FM. Oj Greta, e kemë ndonjë herë që shkon në shpar për buke qumësht dhe del me makinë?
13: Po, në fakt në fillim më dukshu si shaka, me thënë drejtën, po kësaj herë ishte nga e vërtet.
12: Sepse në shpar po hidhet shorteu ku mund fitosh një nga 5 makinat Kia Stonic.
13: Po, dhe nëse nuk të del makina...
12: Prit paga, mos e mbyll radion, janë edhe 50 kupona me nga 50.000 lekë se cili moj motor.
13: Dhe çfarë duhet bësh, mër vla, të shkosh në shpar, të bësh një blerje mbi 1.000 lekë.
12: Dhe të marrësht pak të një produkt nga markat partnerit të shorteot.
13: kaq mjafton? Pa pyetje, pa alternativa, pa provim domethën?
12: Pa provim, pa far, pa gjë, vetëm blerje dhe fat.
13: Atëherë herës tjetër kur shkosh në shpar, për vezë, djath, bukë, qumësht, kafe?
12: Mos u habit nëse fillon të zgjedhësh ngjyrën e kijas.
13: Shpar Albania.
12: Blini, merrni pjesë dhe fitoni.
14: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
15: Me kartë ju lutem?
16: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
15: Po ju?
16: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
17: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim, jo, faleminderit. Unë zgjodha Higher. Ftoj e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Higher. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
18: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Mision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
3: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua, të luta.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt, merre dhe ti kartën UPay, aplikim me një klik. Uza u bë.
5: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

0: një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Eva Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 17 e 1 minut.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njoj me lajmet e orës 17. Disa persona janë shoqëruar nga policia e shtetit pas tensioneve të krijuara sot përpara kuventit mes tyre dhe Tritan Goxhaj, i cili është vënë në prangë dhe dërguar në komisariat. Pas shoqërimeve, protestuesit janë zhvendosur përpara drejtorisë së përgjithshme të policisë, ku kanë kërkuar lirimin e tyre dhe janë ulur në rrugë që si pasojë ka sjell bllokim të aksit rrugor. Ata kanë bërë thirrje që protesta e përditshme të nisë më herët se ora 19 dhe kanë ftuar qytetarët të bashkohen në tubim. Më herët policia ka proceduar penalisht 7 persona pas tensioneve gjatë protestës së ditshme, ku protestuesit futën brenda Universitetit Politeknik dhe shkaktuan dëmtime në xhama dhe dyer. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dënuar përplasjet mes policisë së shtetit dhe protestuesve përpara kuventit, duke cilësuar ndërhyrjen e uniformave blu si egërsi shtazore. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Berisha tha se u dhunua protestuesit në shenjë të një arrogance të pushtetit dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm të shoqëruarve. Presidenti Baran Begaj dekretoi ligjin për amnistin penale duke i dhënë fund një procesi ligjor që ishte miratuar disa ditë më parë në kuvent me 83 vota pro. 466 të burgosur do të lirohen më një herë nga qelitë e tyre. Mes tyre një grua dhe një i mitur. Nga amnistia përfitojnë burrat me dënim të mbetur deri në 3 vjet, gratë me dënim deri në 4 vjet. Gjithashtu ka ulë dënimi me një vit për burrat me një vit e gjysmë dhe për gratë të miturit që nuk përfitojnë lirim të menjëhershëm. Në 1/16 e Kupës së Botës sonte në orën 23, Franca do të përballet me Suedin në një ndeshje ku francezët vinë me formën e shkëlqyer dhe pikë të plota në grupe. Meksika e luan ndaj Ekuadorit në orën 3 të mëngjesit, pasi ka kaluar fazën e grupeve pa pasur gol. Bregu i Fildisht sfidon Norvegjin në ndeshjen më të afërt atë të orës 19, në një duel historik mes dy ekipeve që për herë të parë përballen në këtë nivel, dhe ku të dyja kanë treguar një formë të mirë. Meksika luan me Ekuadorin dhe pasi ka kaluar fazën e grupeve pa pasur asnjë gol dhe krijohet si një favorite. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
3: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
4: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastër gjumi 1200 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: A e diti që 73% e burrave e lën palesën në momentin që kryen një lidhje?
1: Jo, nuk e di.
0: E ka nxjerrë një studim, domthonë që ka studiuar 2000 burra, të cilët bënë palesë.
1: Pa dashje nisi kur janë në një lidhje apo ka më
0: jo,
1: shumë?
0: Jo, okay. Kjo nuk ekziston. Në momentin që ti rehatohesh e lë, pastaj je me bark pa bark etj etj,
1: nuk ka asgjë
0: që s'kan më rëndësi, domthonë.
1: Pastaj dalin ato studimet e tjera, shtregojnë që gratë pëlqejnë më shumë burrat me bark.
0: Okej, okay, sepse në fund fare ato të gjorat një kompromis do i bëjnë. Po
1: patjetër.
0: Studiosit mendojnë se ky ndryshim lidhet kryesisht me zhvendosjen e prioriteteve. E kupton apo jo?
1: Okay.
0: Koha që më parë shpenzojmë palesër, tani duhet ta shpenzojmë në Ray Charles. Është një zotëri me goxha fantazi dhe e ka kënduar ky i pari këtë këngën.
1: Vërtet?
0: I'm changing
1: my heart. Oh.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike
2: që kemi vezën.
3: Ovital,
2: cilësi në 4 stin.
3: Marina Urikum.

0: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
2: Tjera shansori se është plot. Unë po vinë nga shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
5: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sill emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ishte me Small Town Boy, një këngë shumë e bukur e viteve 80, që u bë një trend i jashtëzakonshëm vitin e kaluar. Kërkonin këti brezi, kjo generata Z, prindërve të tyre, kërkonin që ta kërcenin, se si do ta kërcenin aso kohë. Me gjitha të, do të bëjnë pyetje, këtë, ne kemi kështu parkometra në Shqipëri? Këto pajisit që...
1: Jo, ne kemi me SMS.
0: I kemi tjesh me SMS. Ok, ka ndodhur në diçka në San Diego, në Kalifornia, që një 70 vjeçar u rrëzua në një trotuar me një lagje diku. Ai përdorte ndim për të ecur në fakt dhe u pengua në bazën metalike të një parkometri që kishte ishte në një farë mënyrë e dal mbi trotuar. Dhe ky moment u regjistrua nga kamerat e sigurisë të një klinike veterinare. Nga ky rrëzim ai arriti që të përplasej arriti u përplas me kokën e makinës së tij, pësoi thyerje në shpinë dhe në qafë.
1: Çfarë thua?
0: Dhe vendosi të ngrihte një padi ndaj qytetit të San Diegos prej 35 milion dollarësh, sepse si pasojë e këtij rrëzimi ai ka nevojë për kujdes mjekësor 24 orë në ditë. Dhe avokati i tij pretendon se qyteti ka dështuar të mirëmbajë trotuaret dhe se bazat e ngjashme të parkometrave përbëjnë rrezik edhe në të tjera zona të San Diegos.
1: E di çfarë themi ne këtij avokati apo?
0: Çfarë i themi?
1: Na. Është grupi nami.
0: Ah, uragan.

0: Është një kotele nga Michigani.
1: Ma prezenton. E
0: cila është krejt e veçantë nga gjithë tjerat. Zyrtarisht mbajtë se madje një rekord i Guinness, pasi një veteriner verifikoi se ajo kishte lindur me 28 gishta në këmbë.
1: Në këmbë? Në të dyja këmbët?
0: Pra 14 në secilën. E familje Sanderson me emrin significativ Toby barazoi rekordin për numrin më të madh të gishtave në këmbë në një mace, i cili më parë ishte vendosur nga i kafshë shtëpiake kanadeze me emrin Jake në vitin 2002. Domethënë jemi
1: 24
0: vite më vonë. Po shkon nga suksesi në sukses, domethënë prandaj vazhdoni dhe plotësoni llogarinë amerikane.
1: 28 gishta.
0: Po, dhe ky personazh negativ i Dickensit, Uriah Heep, do të vi tani me frymë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duen besh.
4: Atëre, ti besh, u them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tufshi ka throk.
5: Jo, oval.
4: I rubinet i si.
5: Jo, krom, po jo. Më falë, ti dhe gjitha një një pëton.
4: Okej, si dhe qire.
5: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon të Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabëra, o mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton.

0: E, na është martuar goca më e bukur në botë.
1: Cila?
0: Po, po, po. Është një vajzë e quhet Tilane Blondo. Dhe cila është bërë famshme në ishte fëmijë,
1: kur ishte fëmijë,
0: vajza më e bukur në botë.
1: Po, po, është vërtet.
0: Sot është 25 vjeç, është martuar me aktorin francez Ben Attal, i cili nuk është as djali as burri më i bukur në botë.
1: E po mirë, më një
0: njëjë atë. Një ceremonie ka zhvilluar në Paris, ku kanë qenë të pranishëm vetëm familjarët, miqtë, të afërt, të çiftit e kështu me radhë dhe nuk kanë qenë i ftuar për të kënduar ky
1: Sinan Vlasaliu.
0: Po, po, po.
1: E po të trashëgohet goca më e bukur në botë. Ndërkohë
0: ti themi do.
1: Franca po vuan shumë me këto temperaturat e larta, po në festat pas ka qenë mirë, se përveç vajzës më të bukur në botë, ka festuar edhe ditëlindjen Kanye West.
0: Në Francë.
1: Në Francë, 49 vjetorin dhe
0: madje.
1: Po, të vinë Shqiprim.
0: Morshin të ligat, ja.
1: 29 vjetorin e ka festuar me një kështu mbrëmje madhështore dhe shumë luksoze pranë pallatit Versailles, në një event privat ku sipas mediave ndërkombëtare janë shpenzuar diku te 370.000 dollar. 20 të ftuar ka patur.
0: Ka qenë ditë e bukur, beautiful day.
1: You too.

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoje e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Sezoni uljeve të verës kam bëritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: O zemër, erdha unë.
5: Qa zemër, zemër, zemër, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemër, tani sa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
7: Ke një biznes të ri? Nisë si ç'duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
11: Ka njerëz që kur flasin të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kubanë dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërdi këtë tjetër të të tregoj si ishte.

0: Dhe vjen një moment që duhet ta lësh radhën, sepse dikush tjetër do të vi pas teje.
1: Dhe dikush tjetër është Denata, e cila do të na përcjellë lajmet e orës 18:00 dhe mëtej mix nga Elsa.
0: Prandaj urojmë një mbrëmje të këndshme.
1: Pas ditë pashë, të freskët. Shën fat duket sikur të jetë pak.
0: Por gjithsesi, domethënë ne më të mirën do mundohemi ta bëjmë edhe nesër.
1: Patjetër.
0: Mos harroni që ky program që quhet Makinë me dy timon mundsohet nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Dhe Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.
0: Greta, unë për higi, të lutëm.
1: Ok, unë për vazhdoj me këto përësit
0: e jo pa përësit, pa receta. A ma, lutëm po poskurën njerëzit.
1: Po të marë, të
0: shumë ditë e si kecë. Po të duhet
1: një përqafim.
0: Po njerëri më përqafim e të japin njerëzit. Po pëse më i dhunon. Po njerëri a shprejës.
1: Po njerëri a shprejës. Po njerëri a shprejës. Po njerëri a shprejës. Po njerëri a shprejës.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic The Spire.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga ulet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
4: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
7: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira i shëm nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Blitani produktet që do, si pajis elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Ai dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
3: Më zuri ngushtë.
2: S'di është i thoja. Jo, nuk... Qa ti thoja?

0: ora 18:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Avokati i popullit Endrin Shabani reagoi pas përplasjeve mes protestuesve dhe policisë përpara kuvendit, ku disa prej tyre u shoqëruan pasi tentuan të bllokonin hyrjen e deputetëve dhe hodhën vezë dhe plera në drejtim të makinave të tyre. Shabani u paraqit pranë drejtorisë së policisë dhe deklaroi se do të monitorohet garantimet e drejtave të shoqëruarve për fshirë të drejtën për mbrojtje ligjore, ndërsa paralajmëroi se në rast shkeljesh do të ketë procedim penal. Pas disa orësh në komisariat, Dritan Goxhaj dhe tre protestues të tjerë janë lënë të lirë. Gjykata e posaçme apelit ka ndryshuar masën e sigurisë për ishkreun e IKMT-s Marik Lenqato, duke zëvendësuar arrestin me burg në arrest në shtëpi. Vendimi u mor këtë të martë nga trupi gjykues i kryesuar nga qyqtarja Liriana Oldashi, pas pranimit të ankimimit të pandehurit. SPA ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykatën e posaçme dosje ndaj 8 pandehurve të akuzuar për një skem të organizuar kriminale për falsifikim dhe tjetërsimin e pronave në zonën bregdetare të Durrësit. Dëmi i shkaktuar shtetit vlerësohet në rreth 16.8 milion euro, ndërsa për disa pasuri është vendosur edhe sekuestrim preventiv. Gwen Wenggu, dikur një nga biznesmenët më të pasur kinez dhe figurë e njohur opozitës ndaj Pekinit, është dënuar në Shtetet Bashkuara me 30 vite burg për mashtrim financiar. Gjykata Federale e New Yorkut të shpalli fajtor për drejtimin e një skeme investimesh dhe kriptomonedash që ka përfshirë mbi 1 miliard dollar të mbledhur nga ndjekësit e tij online. Autoritetet amerikane thonë se fondet nuk u përdorun për qëllime të deklaruara, por për të financuar jetën e tij luksoze. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Dali sa radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjala tek muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.
2: Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Ilsoj Miri, dëgjohemi në radio nga e hëna në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Në Club FM.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin, dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për të zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 30 qershor.

0: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki,
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
6: Qa lugët shboj, si qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manit të depo këta gjitha, qënë zëvranoj dita një.
8: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Ajo sot njihet si Cheryl Ann Tweedy. Dikur ishte Cheryl Cole dhe në fakt kur ishte e martuar me futbolistin Ashley Cole, ky ishte mbiemri i saj, po edhe emri me të cilin njihej edhe në art. Artistja lindi në 30 qershorin e 83-shit në Newcastle upon Tyne në Angli dhe fitoi famë me grupin Girls Aloud, nominuar për Brit Award për këngën e tyre The Promise. Më vonë ajo ishte pjesë e jurisë X Factor, modele gjithashtu dhe në të njëjtën kohë albumi i saj dytë Messy Little Raindrops u përfshi në 2010-ën në hitin numër 1, i cili pjesë e këtij albumi që ishte pikërisht Promise This.

Po dëgjoni Mix në Club FM, rikthehemi në radio me një tjetër emër që sot ka datë lindjen. 30 qershor 1956, komediani David Alan Greer lindi në Detroit në Michigan, 71 vjeç. Ai njihet për In Living Color nga 1994, u shfaq në Adam Carolla Show dhe në Dancing with the Stars, në spektaklin e famshëm. Gjithashtu në 2013 luajti në Present Peoples. Gjithashtu nga ana tjetër është një prej emrave i cili në shumë universitete është nderuar me çmime të veçanta për kontributin në art, por do studionte dram në Yale School, do të nominohej për një çmim Tony pas diplomimit në kategorinë aktorit më të mirë në punën e tij në musicalin e 81-shit The First, ku luajti Jackie Robinson.

0: Ora 18 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O-Vital!
2: O-Vital, cilësi në 4 stin.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5.
8: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
7: Number 4.
8: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.
7: Number 3.
8: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: The Vendin e dyt, BB Rexha, One Day. Just get escape, lose your mind,
1: hallucinate. Number one.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Star AMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 kilometra. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play. For

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Rikthehemi në Mix të Club FM me një titër emër që sot ka datë lindjen. 30 qershor 1959 lindi në New York City Vincent D'Onofrio. 67 vjeç sot ai i cili njihet si detektivi Robert Goren në Law and Order Criminal Intent. Ai gjithashtu do të luante në Full Metal Jacket dhe ishte pjesë e Jurassic World në 2015-ën. Do të fitonte pak më shumë famë teksa luajti Wilson Fisk në seritë e Marvel Daredevil dhe punonte në New York, ndërsa ndiqte ëndrrën e tij për aktrimin, për para famës. Personazhi i tij në Law and Order u bazua në Sherlock Holmes, edhe ai e rimori rolin e Wilson Fisk në seritë Disney Hawkeye në vitin 2021.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë prapë po vite këtu.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil. Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, uljet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.

Rikthehemi në Mix me një tjetër emër që sot ka datë lindjen, 30 qershor 1963, Rupert Graves. 63 vjeç sot, aktori i cili do të luante në filma si V for Vendetta, The Madness of King George, dhe gjithashtu rikthye në qendër të vëmendjes me Sherlock, më vonë dramën e ABC The Family, do të punonte në cirk si clown përpara se të niste seriozisht me aktrimin në 1978. Death at a Funeral në 2007, gjithashtu në 2025 ai luajti në filmin Surface dhe ishte një i ftuar në 2012, një i ftuar i veçantë me Matt Smith në një episod të serive Doctor Who.

0: nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
2: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
3: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
4: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
1: Ora 19:00.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Qeveria miratoi rishikimin e buxhetit për këtë vit duke shtuar 20.1 miliard lek në të ardhurat dhe shpenzime pa ndryshuar deficitin. Pensionet indeksohen nga nesër, ndërsa do të ndahet një bonus vere në vlerën e 5000 lekëve. Shëndetësia merr fondet më të mëdha. Mbrojtja përfiton mbi 10 miliard lek për investime dhe kapacitete në përputhje me NATO-n. Fonde shtesë shkojnë edhe për arsimin, policinë, ekonominë, bizneset, investimet publike dhe institucionet si SPAK-u dhe KQS-ja, ndërsa bashkitë përfitojnë rritjet e të ardhurave kryesisht nga taksa e indeksimit në infrastrukturë. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kılıçi në seancën plenare të kësaj të martë ka akuzuar qeverinë për mungesë transparencë në projektet urbane dhe menaxhimin e territorit, duke i referuar protestave rezolutës së Parlamentit Evropian për zonat e mbrojtura dhe librit Albanian Files. Kılıçi tha se ka fakte që tregojnë për lidhje të drejtpërdrejta të kryeministrit me arkitektë huaj dhe projekte shumë milionshë. Një shtojtë sigurie në nënshkruar në Washington nga Libani dhe Izraeli paralelisht me një marveshje kornizmës dy vendeve është bërë publike. Gazeta Libaneze L'Orient du Jour ka konfirmuar vërtëtsinë e dokumentit. Formula e sigurisë paraqitet qartë në pika 3 dhe 4. Të rejshja graduale ushtrisë izraelite nga jugu i Libanit varet nga çarmatimi e Hezbollahut dhe grupeve të tjera të armatosura jo shtetërore nga ushtria libaneze. Shtojtësa detajon mekanizmin për zonat pilot në jug të lumit Litani, ku ushtria libaneze duhet të zëvendësoj gradualisht atë izraelite. Kombëtare shqiptare taekwondo-s është shpallur ekipi më i mirë senior në kampionatin ballkanik të zhvilluar në Zrenjanin të Serbisë. Ekipi Kuqeziu kthye në Shqipëri me një bilanc të jashtëzakonshëm prej 18 medaljesh. Tre sportistë shqiptar arritën të shpallen kampion të Ballkanit. Ernest Merdanaj konfirmoi dominimin duke fituar titullin për të gjashtin vit radhazi. Ibrahim Idri dhe Prena Marku u ngjitën gjithashtu në majën e podiumit pas paraqitjeve të shkëlqyera gjatë garës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: about.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
2: Jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Madonna është në vëmendje tani, bëri një rrëfim të sinqertë duke zbuluar se dikur ishte xheloze për Kylie Minogue, pasi besonte se ish bashkëshorti i saj Guy Ritchie, regjisor i famshëm, kishte simpati për këngëtaren australiane. Një xhelozi që me sa duket e ka mbajtur të fshehur për kaq shumë vite Madonna dhe e tregon vetëm tani. Ikona e muzikës pop, 67 vjeç, foli në The Graham Norton Show, ishte e ftuar për të promovuar albumin Confessions 2, publikohet në Trekorrik. Madonna foli për shumë gjëra. Kujtoi një moment nga MTV Europe Music Awards në vitin 2000, kur u shfaqe veshur me një bluzë të personalizuar me emrin e Kylie Minogue, zbukuruar me gur, dhe Kylie Minogue, e cila ishte gjithashtu pjesë e kësaj interviste, tha se kujton atë kohë dhe nuk kishte marrë asnjë paralajmërim për gjestin e Madonnës, u surprizua shumë sigurisht, mbeti pa fjalë për këtë. Por më pas Madonna pranoi se arsyeja e xhelozisë ishte pikërisht bindja e saj se Guy Ritchie kishte një simpati për Kylie Minogue.

ku jemi në Mix the Club FM sërish, flasim pak për Courtney Cox dhe muzikanti i grupit Snow Patrol, John McDade, që deri më tani ka qenë partneri dhe bashkëshorti i saj, i kanë dhënë fund lidhjes së tyre pas më shumë se 10 vitesh bashk. Çifti u nda në fund të vitit të shkuar në mënyrë miqësore, thon disa burime pranë tyre, që gjithashtu kanë bërë me dije se ndarja nuk ka qenë konfliktuale, por erdhi si rezultati faktit se ata tashmë po jetonin jetë të ndryshme. Një mik i afërt i çiftit është shprehur se Johnny McDade vazhdon të ketë respekt të madh për Courtney dhe se marrëdhënia mes tyre mbetet e mirë.

0: pasion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: shtëra.
1: Do flasim pak tani për Dua Lipën, e cila ka shumë projekte për te muzikës dhe njëri prej tyre është Service 95, një podcast dedikuar librave. Me sa duket këtë dashurinë e saj për librin, leximin, letërsinë në tërësi, Dua po e çon pak më tej. Ka nisur një projekt të ri, duke hapur bibliotekën e saj Manifesto Library, e cila në fakt ka një veçanti. Do t'ju kushtohet librave të ndaluar dhe të censuruar, ka shkruar Outlander Magazine. Biblioteka do të hapet në qytetin Porto të Portugalisë në bashkëpunim me librarinë ikonike Libraria Lello, një nga librarit më të njohura në botë. Dhe sipas njoftimit, Manifesto Library synon të mbledh vepra që në periudha të ndryshme janë ndaluar, censuruar ose kanë sfiduar pushtetin dhe normat shoqërore. Manifesto Library dedikohet librave që sfidojnë pikërisht këtë, pushtetin, censurën, përjashtimin dhe narrativat dominuese, thuhet në përshkrimin e projektit.

Ky është Mix në Club FM deri në orën 21. Detajet e reja po dalin për dasmën e shumëpritur të Taylor Swift dhe Travis Kelce. Pritet të jetë një ngjarje e madhe disa ditore në zemër të New Yorkut. Sipas mediave ndërkombëtare, çifti po planifikojnë një fest dasme që do zhvillohet në Madison Square Garden, një nga arenat më ikonike në botë, e njohur për koncerte dhe evente sportive madhore. Raportimet e para flisnin për një pritje madhështore në tregorik, ndërsa burimet e reja sugjerojnë se programi do zgjasë më shumë se një ditë. Një event privat edhe më intim pritet të mbahet në dy korrik me pjesëmarrjen e 100 familjarëve dhe miqve të ngushtë të çiftit.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte te okazion. Kondicioner elektroshtëpiake të mëdha të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjej atë që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Dhe Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Kthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak për një legjend të muzikës, Lionel Richie, 77 vjeç. Është dërguar në spital pasi u detyrua të ndërprisë koncertin e tij në Minnesota për shkak të një problemi shëndetësor që i ndodhi gjatë një performance. Ai në fakt po këndonte në natën e hapjes së turneut të tij me grupin Earth, Wind and Fire kur ndjeu marramendje. Në videot që qarkulluan në rrjetet sociale dhe në internet, këngëtari shihet duke ulur në skenë gjatë interpretimit të këngës Dancing on the Ceiling dhe i drejtoi publikut. Një gjë që kam mësuar gjatë gjithë këtyre viteve në këtë profesion është se kur ndjen marramendje, ulu. Edhe kur ndihesh çuditshëm, ulu. Dua të dini që kjo është hera e parë në historinë Dancing on the Ceiling që e këndoi ulur, ka thënë ai, dhe kjo nuk është shenjë mirë. Pak me humor, pak me sportivitet e kaloi artisti këtë situatë dhe sigurisht mori mbështetjen dhe duartrokitet e publikut.

0: Furnizesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
4: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhuratë. Me Vodafone Flex, ia vlen.

Rikthehemi në Mix të Club FM për një lajm që ka të bëjë me Dukën e Sussex, që por i shqyrton planet për të sjellë bashkëshortën dhe fëmijët në Mbretërinë e Bashkuar muajin e ardhshëm, pasi kërkesa e tij për mbrojtje policore u refuzua. Princi Harry, gruaja e tij Meghan dhe dy fëmijët e tyre Archie dhe Lilibet kishin planifikuar të bënin një vizitë familjare në Mbretërinë e Bashkuar për herë të parë pas 4 vitesh. Ekipi i tij kishte bërë një kërkesë zyrtare për siguri policore gjatë qëndrimit në Britani, por u mësua se i është thënë se nuk do t'i ofrohej kjo mbrojtje e financuar nga taksa paguesit. Burime thonë se Princi Harry është i dëshpëruar nga vendimi, i cili u mor vetëm disa ditë para se familja të mbërrinte, por ai ende dëshiron të gjejë një mënyrë që ky udhtim të realizohet.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Ora 20.
2: And now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Qeveria miratoi rishikimin e buxhetit të këtij viti duke shtuar 20.1 miliard lekë në të ardhurat e shpenzime me pensionet që indeksohen nga nesër dhe bonus për verën në vlerën e 5000 lekëve. Rritje fondesh të parashikuara për shëndetësinë dhe mbrojtjen, fonde shtese dhe për arsimin, policinë, biznesin, investimet publike dhe institucionet si SPAK-u dhe KQZ-ja, ndërsa bashkitë përfitojnë rritjet të ardhurave kryesisht nga taksa e ndikimit në infrastrukturë. Seanca plenare në kuvend nisi në orën 10, ndërsa jashtë godinës, situata u tensionua me përplasje fizike të protestuesve me policinë, hedhje vezësh në drejtim të makinave të deputetëve dhe shoqërime në polici të Dritan Goxhaj dhe 5 protestuesve të tjerë. Pas shoqërimeve, protestuesit u zhvendosën përpara drejtorisë së përgjithshme të policisë, ku kërkuan lirimin e tyre dhe mbyllën aksin rrugor. Ata kanë bërë thirrje që protesta e përditshme të nisë më herët se ora 19 dhe ftuan qytetarët të bashkohen në tubim. Pas disa orësh në komisariatin numër 1 Goxhaj dhe 3 protestues të tjerë janë liruar dhe janë pritur nga qytetarët jashtë ambienteve të komisariatit. Avokati i popullit Endri Shabani reagoi pas përplasjes mes protestuesve dhe policisë, duke deklaruar se është garantuar e drejta për mbrojtje ligjore për të shoqëruarit. Ai tha se institucioni po ndjek situatën nga afër, ndërsa nëse ka shkelje ligjore do të ketë edhe procedime penale. Kryeministri Edi Rama reagoi sërish se qytetarët kanë të drejtë të protestojnë pavarësisht se kush i përdor. Rama i cilësoi grupet përgjegjëse si mbetje sociopolitike, duke i dalluar nga ajo që i quajti rrjedhe sinqertë të protestës qytetare. Kryeministri tha se shqetësimet e qytetarëve do të shndërrohen energji për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, duke shtuar se qeveria do t'i përdorë sinjalet si bazë për reflektim. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dënoi përplasjet e policisë me protestuesit, duke e lidhur me arrogancën e pushtetit. Seanca plenare solli rrëzimin e 3 kërkesave të opozitës për fshirje interpelancë urgjente me kryeministrin dhe mocione debati për protestat dhe rezolutën e Parlamentit Evropian. Partia Socialiste bëri ndryshime në përfaqësimet parlamentare duke larguar deputeten Mariana Koçeku nga Komiteti Parlamentar për Stabilizim Asociimin pas daljes së saj si deputete pavarur. Koçeku ka reaguar nga Brukseli me një mesazh drejtuar kryeministrit Rama, duke bërë të ditur se ndodhet në Parlamentin Evropian për takime me eurodeputet mbi situatën në Shqipëri përfshirë protestat dhe korrupsionin. Presidenti Baran Begaj dekretoi ligjin për amnistinë penale, 466 të burgosur lënë qelit më njëherë. Gjykata e posaçme apelit ndryshoi masën e sigurisë për ishkreun e IKMT-s Marik Lenqato nga arrest në burg në arrest në shtëpi. Qato është i pandehur në dosjen 5D me ish zyrtar të tjerë të Bashkisë së Tiranës. Këshilli i lartë i prokurorisë shtyu çelën e garës për prokurorin e përgjithshëm për më shumë kohë në shqyrtimin e procedurave të garës për fshirë mënyrën e verifikimit të kandidatëve. Në Vlorë u nënshkrua memorandumi bashkëpunimit mes kompanisë italiane Fincantieri, kompanisë shtetërore Kajo dhe shkollës industriale Pavarësia për prodhimin e mjetave detare në Pashaliman dhe zhvillimin e praktikave profesionale në industrinë detare. Nga nesër bulevardi Epidam në Durrës do të mbyllet për qarkullimin automjeteve nga ora 19 deri në orën 23 për të kthyer në një zonë këmbësorësh dhe aktivitetesh kulturore. Shtojca e publikuar e sigurisë së marrëveshjes mes Libanit dhe Izraelit vendos në qendër çarmatimin e Hezbollahut dhe grupeve të tjera të armatosura jo shtetërore, si kusht për të rreshjen e ushtrisë izraelite nga jugu i Libanit. Vala e të nxehtit që ka shkaktuar mbi 1300 viktima në Evropë po rrit presionin mbi sistemet shëndetësore. OKB-ja ka kërkuar trajtim të nxehtit ekstrem si një krizë shëndetësore, duke kërkuar marrjen e masave urgjente për mbrojtjen e grupeve më të rrezikuara. Kombëtarja shqiptare Taekwondo-s u shpall ekipi më i mirë senior në kampionatin ballkanik në Zrenjanin të Serbisë, duke u kthyer me 18 medalje. Tre sportistët shqiptarë kurorëzuan kampion të Ballkanit, Ernest Merdana, Ibrahim Hidri dhe Prena Marku. Lewis Hamilton u largua i zhgënjur nga çmimi i madh i Austrisë, ku Ferrari u rendit në vendin e 5. Piloti i britanik u shpreh për problemet me fuqinë e makinës, mbi nxehjen dhe konsumimin e gomave, duke paralajmëruar se diferenca me Mercedesin nuk mund të mbyllet brenda një sezoni. Prania Lionel Messi ka rritur ndjeshëm vlerën ekonomike të futbollit Argentinas, që sot rendit 120 sponsor dhe gjeneron rreth 150 milion dollar. Sipas Brand Finance, për këtë vit, marka e kombëtares Argentinas e renditet e para në botë. Pavarësisht të eliminimit të Gjermanisë nga Paraguay, Federata Gjermane e Futbollit ka rikonfirmuar mbështetjen për trajnerin Nagelsmann. Manuel Neuer njoftoi se ky ishte turneu i tij i fundit me kombëtaren gjermane. Neuer pranoi se aktualisht Gjermania mbetet një hapas ekipeve si Franca dhe Anglia. Sonte në orën 23 Franca do të përballet me Suedinë në një ndeshje ku francezët vinë me formën e shkëlqyer dhe pikë të plota në grupe. Meksika luan ndaj Ekuadorit në orën 3 të mëngjesit pasi ka kaluar fazën e grupeve pa pësuar gol. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Donata Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
8: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
8: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Katy Perry është në vëmendje tani. Një performancë e saj në një festival në Belgjik u anullua për shkak të shqetësimeve lidhur me motin e keq dhe sigurinë e fansave të saj. Këngëtarja 41 vjeçare kishte planifikuar të ngjitej në skenën e festivalit Register Boutique, por nuk arriti të performonte pasi pritej që në zonë të godisnin stuhi të forta me bubullima. Ajo e njoftoi këtë gjë dhe këtë anullim në Instagramin e saj, duke thënë se nuk mund të zhvillohet performanca për shkak të motit të keq, edhe për shqetësimet për sigurinë e publikut. Isha pas skene në mes të përgatitjeve të flokëve dhe grimit kur mora këtë lajm dhe nuk më lan asnjë mundësi tjetër, jam po aq e zgjënjur sa dhe ju, shkruan Katy Perry. Kjo fatkeqësisht kishte jashtë kontrollit tim, por siguria e 55.000 njerëzve është gjithmonë prioriteti im kryesor, përfundon këngëtarja postimin e saj në Instagram.
2: It's late at night. I'm still awake.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tushi ka thërë.
1: Jo, oval.
0: I rubinet isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, tani ti dhe gjitha ke njokë këto.
0: Okej, si dhe qini.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës,
2: nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha, nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në

0: dentë të bërtiten.
1: O, vitet!
0: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

0: me ta gjet.
1: Do t'jedhim pak një sy tani se çfarë ka ndodhur në muzikë në datën 30 qershor. Një historik i shkurtër që nis me 1977. Albumi Love Gun u publikua nga Kiss. Ishte viti 1986, Madonna solli në muzikë albumin True Blue. Në të njëjtin vit dhe datë, Steve Winwood prezentoi Back in the High Life, ndërsa në 96, në 30 qershorin ati viti, Neil Young pati premierën albumit Broken Arrow në internet. Jemi në vitin 98, The NPG prezentojnë New Power Soul, albumin e radhës. Ishte viti 2000, 30 qershori ati viti kur Ronnie Wood nga Rolling Stones u detyruaj që të shkonte në një qendër rehabilitimi në një klinik në Londër për të trajtuar për varsin nga alkoli. Ndërsa në 2015, në 30 qershorin ati viti, Apple prezentoj shërbimin Apple Music.

Rikthehemi në Mix në Club FM, jemi deri në orën 21 në radio, na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkargoni aplikacionin Radio Club FM. Debbie Mike Williams, ish drejtoresha e ekipit për zgjedhjes të aktorëve të filmave të James Bond, ka shprehur dyshimet e saj për tre emra të aktorëve që po përfliten si favorit të preferuarit për të marrë rolin e 007-s, agentit të famshëm britanik. Pas largimit të Daniel Craig, i cili luajti për herë të fundit agentin 007 në 2021-shin në filmin No Time to Die, Amazon MGM Studios është në kërkim të aktorit që do të interpretojë James Bondin në filmat e ardhshëm. Sipas raportimeve, janë disa emra: Callum Turner, Harris Dickinson, Jacob L. Rodi, që cilësohen kandidatët kryesor. Megjithatë, Mac Williams, e cila ka përzgjedhur aktorët për 13 filma të James Bond, nuk mendon se ndonjëri prej tyre është zgjedhja e duhur.

0: Ora 20:03. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menjur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Eva Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
1: and feet. Number 3.
0: Në vendin e tretë, Pamela, Better Than Before.

0: në vendin e dytë. Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Roll Mo.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Ford po përgatitet për një hap të rëndësishëm në tregun e automjeteve elektrike me testimet publike të kamionçinës së re elektrike me çmim $30,000 që pritet të nisin brenda javëve të ardhshme. Sipas drejtoreshës financiare të kompanisë Cherry House, prototipet e modelit tashmë janë në fazën e ndërtimit dhe testimit, ndërsa prezantimi zyrtar mbetet i planifikuar për 2027. Automjeti i ri do të jetë modeli i parë i zhvilluar nga ekipi special i Fordit në qendrën e zhvillimit të automjeteve elektrike në Long Beach në Kaliforni. Ai do të përdorë platformën e re universale elektrike trike të kompanisë e projektuar për të ulur ndjeshëm kostot e prodhimit dhe për të ofruar automjete elektrike më të përballueshme.
2: High Tech Time.
0: Volkswagen ka prezantuar versionin e përditësuar të modelit të njohur Caddy, i cili për 2027 vjen me disa ndryshime në dizajn, por rësia më e rëndësishme gjendet në kabinë. Nga jashtë, Caddy i ri dallon për parakolpin e ri dizenjuar, ngjyrat e reja të karrocerisë dhe rrotha të reja aliazh, me madhësi nga 16 deri në 18 inç. Ndryshimet vizuale janë relativisht të moderuara, duke ruajtur pamjen karakteristike të modelit, megjithatë transformimi i vërtet është bërë në brendësi. Volkswagen ka instaluar një ekran qendror të pavarur me diagonale 13 inç, ndërsa si pajisje standarde tani ofrohen instrumente digjitale Digital Cockpit Pro, karikues i patela me fuqi 25 watt dhe 3 porta USB-C me kapacitet karikimi deri në 60 watt.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech.

Rikthehemi në Mix të Club FM dhe flasim pak për artisten Alicia Keys, e cila së fundmi ka treguar se në moshën 13 vjeçare i ka ndërprer kontaktet me babane saj Craig Cook pas viteve të tëra mungese dhe zhgënjimi. Sipas rrëfimeve të saj në dokumentarin Alicia Keys, Girl from Hell's Kitchen, ajo kishte shkruar një letër të ashpër ku shprehte zemërimin për mungesën e tij në jetën e saj. Nuk dua asgjë. E vetmja gjë që dua është të mos përzihesh në punët e mia. Nuk dua telefonata, nuk dua letra, nuk dua sjellje të rreme që përpiqen të më bëjnë të mendoj se të intereson. Nuk dua asgjë. Vetëm kështu mund të jem e lumtur, ka treguar këngëtarja se ka shkruar në atë letër.

0: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 korrik. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët, tani në shitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti i lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
5: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur. Po këto lugët.
4: Qa lugës boj si qa zonja.
5: Qa the more qa the
4: si qa gotë ka jo zonja dor. Luks e super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qon zemranoj dita tje.
6: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Kem pritur në fund, ky është Mix edhe për këtë mbrëmje në radio. Dua t'ju përshëndes me një frazë të fundit nga aktori Dwayne Johnson. Ai thotë, suksesi nuk ka të bëjë gjithmonë me madhështinë, nuk është gjithmonë kjo e fundit, ka të bëjë me disiplinën, sepse disiplina dhe puna e vazhdueshme çojnë drejt suksesit. Madhështia pas kësaj vjen vetë. Unë jam Ilsa Ujmiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM, mësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpenzo më pak.

0: 21.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Seanca plenare në kuvend u shoqërua me debate mes majorancës dhe opozitës, ndërsa jashtë godinës protestuesit u përplasën me policinë, me incidente përfshirë goditjen me vezë të makinave të deputetëve dhe shoqërimin e 6 protestuesve. Mes tyre të Dritan Goxhaj, pas shoqërimeve protestuesit u zhvendosën përpara drejtorisë së përgjithshme të policisë, ku ulën në rrugë duke bllokuar qarkullimin për të kërkuar lirimin e tyre. Pas disa orësh në komisariatin numër 1, Goxhaj dhe 3 protestues të tjerë janë liruar dhe janë pritur nga qytetarët i ambienteve të komisariatit. Protestuesit kanë bërë thirrje që protesta e përditshme të nisë më herët se ora 19, duke i bërë apel qytetarëve të bashkohen, ndërkohë policia ka proceduar penalisht 7 persona për ngjarjet e mbrëmshme në Universitetin Politeknik, ku raportuan dëmtime në xhama të dyer. Ata janë në akuzën e shkatërimit të pronës. Në Vlorë u nënshkrua memorandumi bashkëpunimit mes kompanisë italiane Fincantieri, kompanisë shtetërore ka ajo dhe shkollës industriale Pavarësia, për prodhimin e mjeteve detare në Pashaliman dhe zhvillimin e praktikave profesionale në industrinë detare. Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria do të rrisë financimin për mbrojtjen në 2.6% të buxhetit të shtetit, në përputhje me objektivat e NATO-s, ndërsa tha se projekti do të krijojë rreth 500 vende pune të kualifikuara. Ish deputeti e Partisë Socialiste Mariana Koçeku, që vion mandatin si deputete e pavarur, ka reaguar nga Brukseli me një mesazh drejtuar kryeministit Rama. Përmes një postimi në rrjetet sociale, bën të ditur se ndodhet në Parlamentin Evropian, ku është ftuar nga disa eurodeputet për të zhvilluar takime mbi situatën në Shqipëri. Evropa duhet të kthejë sytë drejt Shqipërisë më shumë se kurrë, shkruan Koçeku, duke nënvizuar se në Bruksel do të diskutojë për çështjet mjedisore, protestat 30 ditore dhe problematikat që lidhen me korrupsionin dhe ushtrimin e pushtetit në vend. Prania Lionel Messit ka rritur ndjeshëm vlerën ekonomike të futbollit Argentinas. Federata Argentinas e futbollit, që një dekadë më parë ishte pranë falimentimit, sot gjeneron rreth 150 milion dollar të ardhurave në vit. Sipas raportit të Brand Finance, marka e kombëtarës Argentinas renditet e para në botë. Ndikimi i Messit ka shtuar shitjet e fanellave, interesun e sponsorëve ndërkombëtar, dhe ka kthyer suksesin në një rast studimi në Harvard, ndërsa historia e saj pritet të bëhet një serial televiziv. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Ai momenti i shpifur, ha? Kur ti thua të vërtetën dhe qesh si në faj, dhe të gjithë mendojnë se ti gënjen. Pa pa pa pa pa pa. Club FM, kapë radio.

0: Ai, e momenti i si kleqen, eh? Kur ti kushtë të bën komplimentet, ti nuk ti çfarë thua është më parë. Rrofsh apo e di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoj e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

Je deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta ku

0: Ora 21:03.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Kupa e botës ka ndryshuar jetën e Shakirës në më shumë mënyra se sa një. Në historinë e saj për kopertinën e revistës People, së fundmi ikona e muzikës flet për lidhjen 20 vjeçare me këtë spektakël futbolli. Pas performancës e hitit Hips Don't Lie me Wyclef Jean në Kupën e Botës 2006, ajo shkroi këngën zyrtare të turneut Waka Waka This Time for Africa për edicionin e 2010-s, ku u njoh me ish bashkëshortin e saj, ish futbollistin Gerard Piqué, me të cilin më vonë solli në jetë dy djem, Milan dhe Sasha. Çifti u nda në 2022-shin. Shakira ka thënë gjatë intervistës për People, prandaj i quaj fëmijët e mi Waka. Mendoj se ata kanë lindur për shkak të kësaj kënge, tha ekskluzivisht për People 49-vjeçarja. Këngëtari e shtoi, ajo këngë më çoi në Kupën e Botës. Kupa e Botës pati një ndikim të rëndësishëm në jetën time dhe prej saj linden ata. Gjëja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori Richard Gere, i cili së shpejti do të rikthehet në sezonin e dytë të dramës së spionazhit The Agency, flet hapur për karrierën në lulëzim të djalit të tij, Homer Gere. Jam krenar për të në dy nivele, thot aktori 76 vjeçar. Së pari, ai është vërtet i talentuar. Në mënyrë pothuajse të lindur, ai e di se çfarë po bën. Dhe së dyti, po menaxhon shumë mirë këtë profesion. Është djali i mirë, një i ri shumë i mirë që e kupton situatën dhe kjo nuk është një punë e lehtë. Jo të gjithë mund të funksionojnë në këtë botë. Mendoj se ai mund të vazhdojë, ka shtuar aktori i cili e ka lindur Homer me ish bashkëshortin e tij Carrie Lowell. Së fundmi u shfaq në dy episode të serialit Euphoria në rolin e Dylan Reid, ku pati një skenë intime me Sydney Sweeney. Projekti i ardhshëm është seriali The Shards, ku luan Krakaja Gerber. Seriali është prodhuar nga Ryan Murphy dhe bazohet në librin e Bret Easton Ellis.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM

0: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërben të liris. 80,000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lër dikët tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27,900 lek. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24,990 lek. Mos humbra rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: E han.
5: Ja!
4: E mart.
5: Oh!
4: E mërkur.
5: Po pse?
4: E inte.
5: Oh, zot.
4: E premte.
5: Më në fund.
4: E shtun.
5: Yes!
4: E djel.
6: Weekend party.
4: Club FM, çdo dit

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Qeveria miratoi rishikimin e buxhetit për këtë vit duke shtuar 20.1 miliard lek në të ardhurat e shpenzime pa ndryshuar deficitin. Pensionet indeksohen nga nesër, ndërsa do të ndahet një bonus vere në vlerën e 5.000 lekëve. Shëndetësia merr fondet më të mëdha, mbrojtja përfiton mbi 10 miliard lek për investime dhe kapacitete në përputhje me NATO-n. Fonde shtesë shkojnë edhe për arsimin, policinë, ekonominë, bizneset, investimet publike dhe institucionet si SPAK-u dhe KQS-ja, ndërsa bashkitë përfitojnë rritjet e të ardhurave kryesisht nga taksa e indeksimit në infrastrukturë. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kılıçi në seancën plenare të kësaj të martë e ka akuzuar qeverinë për mungesë transparencë në projektet urbane dhe menaxhimin e territorit, duke i referuar protestave rezolutës së Parlamentit Evropian për zonat e mbrojtura dhe librit Albanian Files. Kılıçi tha se ka fakte që tregojnë për lidhje të drejtpërdrejta të kryeministrit me arkitektë huaj dhe projekte shumë milionshë. Një shtojtë sigurie nënshkruar në Washington nga Libani dhe Izraeli paralelisht me një marveshje kornizmës dy vendeve është bërë publike. Gazeta Libaneze L'Orient du Jour ka konfirmuar vërtëtsinë e dokumentit. Formula e sigurisë paraqitet qartë në pika 3 dhe 4. Të rejshja graduale ushtrisë izraelite nga jugu i Libanit, varet nga çarmatimi e Hezbollahut dhe i grupeve të tjera të armatosura jo shtetërore nga ushtria libaneze. Shtojtësa detajon mekanizmin për zonat pilot në jug të lumit Litani, ku ushtria libaneze duhet të zëvëndsoj gradualisht atë izraelite. Kombëtare shqiptare taekwondo-s është shpallur ekipi më i mirë senior në kampionatin ballkanik të zhvilluar në Zrenjanin të Serbisë. Ekipi kuqeziu kthye në Shqipëri me një bilanc të jashtëzakonshëm prej 18 medaljesh. Tre sportistë shqiptarë arritën të shpallen kampion të Ballkanit. Ernest Merdanaj konfirmoi dominimin duke fituar titullin për të gjashtin vit radhazi. Ibrahim Idri dhe Prena Marku u ngjitën gjithashtu në majën e podiumit pas paraqitjeve të shkëlqyera gjatë garës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Si është kjo puna e zanateve? Janë bërë njësh prestigjatorët dhe politikanët. Sa po ndes televizorin të shikoj lajmet, më duket sikur jam në cirk. Club FM lëre cirkun. Ka

E si ka ndryshuar kohët. Dikur në shkencë gjatë një zbulimi thuaj Eureka, kurse sot thuhet çagallate. Club FM, Kap Radio, çagallate.

A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Fluturimi me gjati një aeroplani prej letrë u arrit nga treshja Che Yi Yan, Julian Chi dhe Shim Kim Soo në 2022-shin. Aeroplani i tyre i palosur prej letrë fluturoi në një distancë prej 77.13 metrash brenda një arene të mbyllur. Ata kaluan muaj të tërë duke studiuar aerodinamikën dhe llojet e ndryshme të letrave të rënda. Hedhja u realizua në Korenë e Jugut dhe theu rekordin e vjetër me pothuajse 10 metra. Ky rekord tregoi se si inxhinieria mund të aplikohet edhe tek lodrat e thjeshta.
1: Club FM Guinness.
2: Numri më i madh i kokrave të rushit të kapura në gojë në një minutë u arrit nga dyshi amerikane David Rush dhe Jonathan Hannon. Jonathan hodhi rush nga një distancë prej 5 metrash, ndërsa David i kapi ato në gojë. Ata arritën të kapnin saktësisht 86 kokra rushi pa i rrëzuar në tokë brenda 60 sekondave. Ky rekord kërkonte një sinkronizim perfekt dhe reflekse jashtëzakonisht të shpejta nga të dy djemt. David Rush mban këtë rekord si pjesë e nismës së tij për promovimin e shkencës.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër kjo.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre!
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
3: Atencion, atencion!
6: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play. For

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Jam i bindur se do t'jem i përjetshëm. Dje më erdhi një mesazh në Facebook. Bëj like se ndryshe do të vdesësh. E bëra. A dhe tani ndihem i sigurt për jetën. Club FM, Kape Radion.

A e dini se cila është lufta më e fortë? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM, ka

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Seanca plenare në Kuvend u shoqërua me debate mes majorancës dhe opozitës, ndërsa jashtë godinës protestuesit u përplasën me policinë, me incidente përfshirë goditjen me vezë të makinave të deputetëve dhe shoqërimin e 6 protestuesve. Mes tyre të Dritan Goxhaj, pas shoqërimeve protestuesit u zhvendosën përpara drejtorisë së përgjithshme të policisë, ku ulën në rrugë duke bllokuar qarkullimin për të kërkuar lirimin e tyre. Pas disa orësh në komisariatin numër 1, Goxhaj dhe 3 protestues të tjerë janë liruar dhe janë pritur nga qytetarët jashtë ambienteve të komisariatit. Protestuesit kanë bërë thirrje që protesta e përditshme të nisë më herët se ora 19, duke bërë apel qytetarëve të bashkohen, ndërkohë policia ka proceduar penalisht 7 persona për ngjarjet e mbrëmshme në Universitetin Politeknik, ku raportuan dëmtime në xhama të dyer. Ata janë në akuzën e shkatërimit të pronës. Në Vlorë u nënshkrua memorandumi bashkëpunimit mes kompanisë italiane Fincantieri, kompanisë shtetërore ka ajo dhe shkollës industriale Pavarësia, për prodhimin e mjeteve detare në Pashaliman dhe zhvillimin e praktikave profesionale në industrinë detare. Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria do të rrisë financimin për mbrojtjen në 2.6% të buxhetit të shtetit, në përputhje me objektivat e NATO-s, ndërsa tha se projekti do të krijojë rreth 500 vende pune të kualifikuara. Ish deputetja e Partisë Socialiste Mariana Koçeku, që vion mandatin si deputete e pavarur, ka reaguar nga Brukseli me një mesazh drejtuar kryeministit Rama. Përmes një postimi në rrjetet sociale, bën të ditur se ndodhet në Parlamentin Evropian, ku është ftuar nga disa eurodeputet për të zhvilluar takime mbi situatën në Shqipëri. Evropa duhet i kthej sytë drejt Shqipërisë më shumë se kur, shkruan Koçeku, duke nënvizuar se në Bruksel do të diskutojë për çështjet mjedisore, protestat 30 ditore dhe problematikat që lidhen me korrupsionin dhe ushtrimin e pushtetit në vend. Prania Lionel Messit ka arritur ndjeshëm vlerën ekonomike të futbollit Argentinas. Federata Argentinase e Futbollit, që një dekadë më parë ishte pranë falimentimit, sot gjeneron rreth 150 milion dollar të ardhurë në vit. Sipas raportit të Brand Finance, marka e kombëtarës Argentinase renditet e para në botë. Ndikimi Messit ka shtuar shitjet e fanellave, interesën e sponsorëve ndërkombëtar, dhe ka kthyer suksesin në një rast studimi në Harvard, ndërsa historia e saj pritet të bëhet një serial televiziv. Ishtë me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. You could

A dini mund të shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë erë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

Shorqet e bashkëshorte së mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Un kam bër botox, un qer pik, un vetullat. Po ti moj, ju drejtuaj njëra asaj. Çfarë ke bër? Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me njëherë plakosi qetësia.

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllaimi i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe e shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, djen gjitë majën e korabit, kushtë të dëgjoja. Ishte zëri im, me jehon.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon njëkohësisht Tingujt e Dagëve, Tingujt e Erës dhe Club FM. Club FM, kap e verën.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Vajzat janë si celularit, flasin gjithë ditën dhe na knaqin. Po i shtype butonin e gabuar, bie linja. This is a man's world. Më mirë dëgjoj radion Club FM.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

The, si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romancë.

0: Komision tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj,
0: thosht.
1: Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.